Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Huomenta, huomenta, huomenta. Täällä Perttusen Sara ja näin se kuule alkaa tiistainakin voimana superpaikallinen aamu, kello on 3 minuuttia yli aamu 6. Että hyvää huomenta vaan näin. Tiistai aamuna 6. päivä lokakuuta. Pimeätä ja märkää oli tuolla aamulla, mutta tiedossa on, että tänään pitäisi tulla kaunis aurinkoinen syyspäivä, vaikka toi tuuli voi yltyä aikamoisiin lukemiin. Laitaan Simply Ready soimaan Money's Too Tight ja sitten aamun uutisnostojen aika.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Kanervan koululta Nastolan uudesta kylästä on löytynyt useita kansioita, joissa on arkaluonteisia henkilötietoja entisistä oppilaista. Lahden kaupungin tietosuoja vastaavan Tiina Häyrysen mukaan kansioita löytyy kaikkiaan reilut parikymmentä ja niissä oli noin 50 ihmisen tietoja, kuten henkilötunnuksia, viranomaispäätöksiä ja diagnooseja. Purettavana olevan koulun kansiot on kerätty talteen ja ne hävitetään asianmukaisesti. Kaupunki on ilmoittanut tapauksesta tietosuojavaltuutetulle ja ottaa yhteyttä asianomaisiin henkilöihin. Lahteen avataan uusi Askon huonekalumyymälä perjantaina 23. päivä lokakuuta. Askon brändin konkurssipesältä ostaneen Indoor Groupin omistajaliikemies Toivo-Topi Sukari tulee avaamaan myymälän henkilökohtaisesti. Liike toimii kauppakeskus Valossa Askon entisissä tiloissa. Ketjujohtaja Mika Rusilan mukaan Lahden myymälä korostaa Askon paikallisia juuria. Myymälä työllistää 5-7 työntekijää ja osa rekrytoineista on vielä kesken. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nuoteen ja rahamisen sosiaalisessa mediassa. Ohjaisyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentin linnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Seremonioiden jälkeen presidentin linnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU- kuin Naton jäseninä. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivällisiin presidentin linnassa. Fysiikan tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja julkistaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo voittajan tai voittajien nimet hieman ennen kello yhtä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinnon sai kolme Kalifornian yliopiston professoria John Clark, Michael H. Devoret ja John M. Martinis. Heidät palkittiin kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto lovoitetaan saajalleen Tukholmassa palkintokaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 miljoona euroa.

0: suhteen välillä. Ja tänään tosiaan vielä siitä muistutus, että tuosta tuulesta on annettu varoituksia, varsinkin tuossa puolen päivän jälkeen. Ja ajokeli voiman kuuluvuusalueella näyttää oikein normaalilta. Tien pinnat voi olla märkiä.
1: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

tänään ja huomenna kannattaa olla paljon ulkona. Tänään tosin toi tuuli on voimakasta heti puolen päivän tienoilla ja siinä iltapäivällä. Mutta torstaista alkaa sitten pilvistymään oikein urakalla ja varsinkin toi perjantai näyttää

0: todella märältä ja vielä lauantai aamukin. Ja kylmää on lauantainakin, siis päivällä +7 on ylin lämpötila. Ja sunnuntaina olisi sitten taas poutaa, mutta pilvistä. Eli ei aurinko kuule tässä nyt juurikaan paistele. Itse asiassa sunnuntaina saadaan nähdä niin kuin vilahdus aamulla, aamupäivällä, mutta toki nämä voi nämä säätiedotteet muuttua. Joka tapauksessa se on aika todennäköistä, että nämä aurinkoiset säät on nyt sitten tänään ja huomenna, että nauttikaas niistä.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
1: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: muuten jatkuu tämä Suomen jalkapallomaajoukkueen taivalla kansojen liigassa vierasottelulla Valko-Venäjää vastaan. Eli tästähän pelattiin jo se ensimmäinen ottelu, joka päättyi Suomessa 0-0 tasapeliin. Ja tästä oli silloin paljon keskustelua, kun esimerkiksi Tulu Point sitten lopulta kertoi, että ei enää sponsoroi jalkapalloa ja tämä vaikuttaa nyt sitten FC Lahdenkin toimintaan. Siitä oli silloin paljon juttua viime viikolla. Mutta tänään pelataan tämä peli sitten Budapestissa Unkarissa ja se alkaa Suomen aikaa kello 21.45 ja ottelu pelataan ilman katsojia. Suomi johtaa kansojen liigan C-tason lohkoaan kerättyä nyt 3 ottelussa 7 pistettä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.33, eli aika on soittaa toi aamunavauskappale, joka on siis aina juontajan valinta mitä milloinkin. Ja kyllä mä sanon, että täällä meidän soittolistalla valmiiksi on kaikenlaisia sellaisia biisejä, että kyllä pistää hymyn huuleen jo pelkkä biisin nimi. Ja pongasin eilen tällaisen kappaleen täältä meidän soittolistalta ja ajattelin, että tämä on ihan varmasti nyt aamun avausbiisi matskua. Ja tässä nyt kerkesin sen jo aamulla itse kuuntelemaan, koska en todellakaan tiennyt, minkälainen kappale tämä on. Mutta biisin nimen perusteella se on tänään valittu. Arto Sotavalta, Ei maitoa tänään.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinä kuultiin aamunavauskappale Arto Sotavalta ja Ei maitoa tänään. Tämän biisin soitti Maitotyttö 88. On muuten siis, minä juon maitoa kuin pieni vasikka. Se on mun lempijuoma. Maito. Joo. Muistan, kun olin Australiassa joskus tässä nuorempana, mutta siis ihan täysikäisenä. Ja olin siellä sellaisessa työssä oppimassa ja join ruualla maitoa ja ne katsoi mua ihan silleen, että miten Sara juot, että maitohan on vauvoille ja lapsille. Ja sitten mä oon silleen, minulle, minä juon maitoa. No mutta joo, se oli Ei maitoa tänään Arto Sotavalta. Minäkin kuulin tämän biisin nyt sitten, no joo toista kertaa, koska kuuntelin sen tuossa jo aikaisemmin, että pakko oli ensin kuunnella, että mitä tänne radioon uskaltaa pistää soittolistalle, mutta se oli aamunavauskappale. Pistäpäs amatoive tulemaan sitten tuossa kello 8 jälkeen. Tai siis laita tulemaan vaikka heti, mutta soitossa on sitten noin kello 8.45.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Lahti Basket.
1: Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
2: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 5-8. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sänkystudio Suvi Oran kanssa. Ja mä kysynkin nyt sulta, että millaiset olosuhteet sä oot sun nukkumiselle järjestänyt? Että onko jotenkin, että pitää olla vaikka pimennysverhot, pitääkö olla ikkuna auki tai tuuletat sä just ennen nukkumaan menoa? Onko esimerkiksi kirkasvalolamppu herättämässä sua aamuisin? Että niin kuin mitä sä oot tehnyt sen eteen, että millaiset ne olosuhteet on siellä sun makkarissa, missä nukut? Tai missä nukutkaan, kerro, jos nukut jossain muualla. Mutta kerroppas vähän näistä. Ja kuule, kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten tällainen Neurosonic-rentoutus siellä Sänkystudio Suvi Oran uusissa tiloissa launeella.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Tänä aamu aikana lähtee muuten sitten jakoon myös yksi lounas ton äskeisen palkinnon lisäksi, eli Neurosonic Rentoutus, mikä on ton päivän kysymyksen palkinnon tänään. Mutta lounaskisa on auennut tuolla Radiovoiman netissä kilpailut osiossa. Jos et jo tiennyt, niin menepä sinne ehdottamaan, että mikä paikka on Päijät-Hämeen paras lounasmesta. Ja tietenkin lounaita lähtee jakoon.

0: 6.55 kello tällä hetkellä. Oikein hyvää huomenta vaan, Perttun Sara täällä näin. Ja lähestyy nuo aamun ekat tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset, kuten aina sitten tasatunneen aamuseiskasta ilta kuuteen. Sofi Tukkeria ja Kahloun kappale Woof, ja sitten mennään uutisten pariin. Hyvää huomenta.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan kaupungin johtajakisan 5 kärkiehdokasta esittäytyivät eilen kaupungin päättäjille. Yhteiskoululla järjestettyyn tilaisuuteen osallistuivat soveltuvuusarviointeihin edenneet hakijat Juha Heikkinen, Kimmo Jarva, Antero Kiviniemi, Johanna Viita ja Hannu Välimäki. Ehdokkaat esittelivät taustaansa, johtamisnäkemystään ja ajatuksiaan Orimattilan kehittämisestä. Orimattilan uusi kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkaan. Kaupunginvaltuusto tekee valinnan ylimääräisessä kokouksessaan 26. lokakuuta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen maksuttomien influenssa- ja koronarokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu tänään. Rokotusajan voi varata Päijät-sote-sovelluksessa tai verkossa. Puhelinajanvaraus alkaa lokakuun lopulla. Kausirokotuksia annetaan marraskuussa ajanvarauksella omissa sote-keskuksissa sekä vastaanottokäynneillä. Influenssarokote on tarjolla muun muassa yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille. Koronarokotteen saavat yli 80-vuotiaat sekä voimakkaasti immuunipuutteiset. Samalla käynnillä voi ottaa molemmat rokotteet. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran. Jemenin huthikapinalliset kertovat tehneensä iskuja Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riyadiin. Iranin tukemat huthit sanovat, että ryhmä teki drooni- ja ohjusiskuja muun muassa Riyadin kansainväliselle lentokentälle. Lisäksi iskuja kohdistettiin saudi-arabialaisiin sotilaskohteisiin ja öljynjalostamoon. Saudi-Arabian johtama koalitio kertoi puolestaan, että se iski eilen huthien sotilaskohteisiin Punaisen meren rannikolla. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa tänään lohkourakkaansa kansojen liigassa vierasottelulla Valko-Venäjää vastaan. Budapestissa Unkarissa pelattava ottelu alkaa Suomen aikaa illalla hiukan ennen kello 10. Ottelu pelataan ilman katsojia. Suomi johtaa kansojen liigan lohkoaan kerättyään 3 ottelusta 7 pistettä.
8: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
9: Länsituuli on tänään kohtalaista ja navakkaa ja puuskissa oikein kovaakin. Aamulla sateet väistyy itään, päivällä on aurinkoista ja poutaista ja päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee 7-9 asteen välille. Huomenna keskiviikkona länsituuli on yhä kohtalaista ja puuskaista, sää on aurinkoista ja poutaista ja päivälämpötila 11 ja 13 asteen välillä. Ajokeli on hyvä, tien pinnat voivat olla märkiä.
10: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
8: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Voimaa ja valoa toivottu sulle Pete Parkkonen tähän tiistai-aamu ja niin totta kai toivotan minäkin Sara Perttunen täällä näin oikein hyvää huomenta vaan. Ja valosta puheen ollen niin vähän tuolla on vielä jonkun verran pimeätä tuolla ulkona. Aurinko nousee tällä hetkellä kello 7.34 ja laskee 18.35 eli päivän pituus on enää 11 tuntia. Mun mielestä se oli ihan tyli. Ei varmaan siis ollut, mutta tuntuu, että viikko sitten se oli 12 tuntia. Kovaa vauhtia pimeän aika lisääntyy, mutta sitä ei pysty masentumatta sanoa, joten todetaanpa se nyt sitten vaan tässä kohti. Ja tietenkin tulee kiihtymään vaan siihen asti, kunnes joulun tienoilla sitten on tämä saavutettu, tämä pisin hetki ja mennään taas valoa kohti. Joo, tulee sitten niin masentunut päivitys tässä kohti suusta, että pitää varmaan laittaa musiikkia tulemaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima Sara.
1: No hyvää huomenta Sara, se on Humppahari. Se oli ihana tämä päivän kysymys.
0: Oliko? Haluatko antaa hei heti kuule? Kerro
1: kyllä.
0: Vähän.
1: Kyllä, heti napsahti. Eli sä kysyit nukkumisesta, eli miten se järjää, eikö niin?
0: Joo.
1: Kyllä, mä laitan sellaiset pimennysverhot tuohon eteen. Ja sitten mikä on ykköstykki siinä, että saa unen, niin radiovoima yötä päivää päällä.
0: Niin, että sä pystyt nukkumaan, vaikka on tuollaista, niin kuin, ja nimenomaan tykkäät siitä, että on tausta sointuja kyllä. Siellä sitten.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mielenkiintoista, koska monihan kuitenkin haluaa nukkua niin, että on ihan täysin hiljasta.
1: Joo, ei mä oon siis useita vuosia niin kuin tehnyt tätä, ei mua häiritse.
0: Aika kiva.
1: Joo, ei, ja mä nukun ihan siis todella hyvin.
0: No niin, siellä sitten kuulen, niin kuin biisit tahdittaa sun unia läpi yön.
1: Joo, kyllä.
0: Aika hauska.
1: Joo.
0: Aika hauska.
1: Joo, tälleen. Mä oon ihan silleen, että nyt on vielä, kun on huilipäivä, niin tässä oli heti aamusta aikaa laittaa soittaa sulle.
0: No niin, hei, hyvä. Kiva, kun vastasit. Tämä olikin tietenkin meidän näkökulmasta vielä erittäin mielenkiintoista ja ihanaa, että radiovoima soi siellä niin kuin yöseurana.
1: Kyllä, ei sehän sen parempaa, koska sieltä tulee tosi ihania ja hyviä kappaleita. Tota kappaletta, minkä sä soitit hetki sitten, sen, niin mä en ollut ikinä kuullut.
0: En yhtään ihmettele. Voi olla, että ei välttämättä moni muukaan oli siis mun aamunavauskappaleena tänään Arto Sotavallan Ei maitoa tänään.
1: Joo, se oli tosi hyvä ja nyt kuulin sen ekan kerran. Ei mikään hastumpi.
0: Joo, sillä mentiin. Ei, sillä mentiin tänä aamuna.
1: Hyvää aamupäivän jatkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos jatkoa. Palaillaan taas. Moi.
0: Kiva,
1: moi.
0: Moi.
1: Moi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Nyt vietetään siis ADHD-viikkoa. Siihen liittyen mulla oli vieraat eilen ja tämä haastattelu on kokonaisuudessaan kuunneltavissa tuolla Radivaan podcasteissa. Mutta nyt on myös valtakunnallinen vanhusten viikko ja esimerkiksi Lahden kaupunki tarjoaa tapahtumia ja elämyksiä ikäihmisille teemalla arjen kohtaamiset. Muutama poiminta näistä, niin esimerkiksi ylihuomenna torstaina on tällainen juhla puolen päivän aikaa Ristin kirkossa. Siellä esiintyy Ritva Oksanen, Urkuri Kimmo Puunenä ja Lotilan musiikkiluokkien 3.-4. luokan kuoro. Ja lisäksi juhlassa palkitaan tämä vuoden vanhusteko. Ja nyt ehkä tämä herättää mulla sellaisen kysymyksen, että onko tämä, niin kuin, tämä sama palkinto, mikä Orimattilan kaupungin ikääntyneen ohjaamo sai, koska tämä palkittiin vuoden vanhusteko-palkinnolla, mutta tämä oli tällainen Vanhustyön keskusliiton ja työeläkeyhtiö Ilmarisen myöntämä 5000 euron tunnustus. Ja tämä julkistettiin jo vanhusten päivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Joensuussa sunnuntaina. Niin onko tämä nyt sitten se? No, ei se mitään, jos on joku eri. Joka tapauksessa nyt enempää en tiedä tässä näin. Eipä ole kiva tulla radioon kertomaan, etten tiedä, mutta kerron nyt kuitenkin.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Nyt maistellaan Radio Voimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.

0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.

Pelikaanssin seuraava kotiottelu on tämän viikon perjantaina Kärppiä vastaan. Tämähän tarkoittaa sitä, että tällä taajuudella kisaillaan sitten perjantai-aamuna kahdesta lipusta Pelsu-Kärpät otteluun. Nyt on 2 voittoa Pelsuilla alla ja tosiaan ainut koko ottelu tältä viikolta on siis tämä perjantain kotiottelu. Ja sen jälkeen on taas viikko taukoa ja seuraava ottelu, joka pelataan myös täällä Lahes, on sitten perjantaina 16. päivä lokakuuta. Mutta miten voi näihin Pelikaans-kisoihin oikein osallistua? No tuolta Radiovoiman nettisivuilta käypä osallistumassa vaikka kaikkiin kilpailuihin. Pelikaansin osaltahan siellä on 2 eri kisaa käynnissä. Tämä, missä voi voittaa aina liput jokaiseen Pelikaansin kotiotteluun. Ja sitten se, missä voi lähettää terkkuja ja arvotaan noita Pesuparonin paras autopesuja. Ja sitten on se lounaspaikakilpailukin siellä käynnissä. Joten ei muuta kuin kaikki haltuun, sitten kun siellä sulla on sellainen tilanne töissä, että on loppuaikaa tai tauko tai saatut olemaan vapaa päivällä tai muuten vaan kotona. Tai vaikka just nyt, jos selaat puhelinta, niin ei muuta kuin radiovoima.fi ja kilpailut. Mutta älä autoratissa tee.

0: ruumiises puoliksi sun.
1: Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on isolla otsikko, kuinka äärioikeusto löysi nuorista juoksupoikia aatteelleen. Eli Lahden seudun kouluihin ja muille julkisille paikoille on ilmestynyt laitaoikeistolaisen sinimusta liikepuolueen tarroja. Ja nämä, ketkä näitä on liimaillut, niin on nimenomaan ollut pääosin siis nuoria henkilöitä. Ja tästä on juttua tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa paljonkin. Ja sitten on kysytty myös ihan kadulla ihmisiltä, että oletko törmännyt äärioikeistolaisuuden nousuun. Ja tästähän oli eilen kans paljon puhetta ja viikonloppuna, kun tuli tämä tieto siitä, kuinka FC Lahden kannattajissa on olemassa näitä lapsia ja nuoria alaikäisiä, siis ketkä on mukana tässä sinimustassa liikkeessä ja tässä White Youth-organisaatiossa, tai voiko sitä miksikään organisaatioksi kuvailla, mutta kuitenkin tässä ryhmässä. Ja tosiaan tällaisia rasistisia tarroja on levitelty, jaettu ja nyt nämä näkyy myös kouluissa. Tässä on haasteltu rehtoreita, mitkä kyllä kertoo sitten, että tämä on yhä niin kuin tosi todella pienen porukan juttu, että suurin osa ei välttämättä ymmärrä näistä yhtään mitään. Ja esimerkiksi Kärpäsen koulussa oli jäänyt ihan verekseltään kiinni sitten tämä nuori, joka oli näitä tarroja liimaillut. Mutta summa summarum, ajattelen näin, että nyt on tietenkin erittäin tärkeää jokaisen, kello lapsia, niin puhuu näistä asioista omien lasten ja nuorten kanssa. Ja vaikkei millään tavalla ymmärtäisikään Hölkäsen pöläystä, niin ihan vaan se, että kun näkee noita tuollaisia rasistisia tai äärioikeistolaisia tarroja, niin puhuisi niistä asioista, jotta se nuori lähde ehkä mitään, tai ottakai ne ajattelee, ne näkee niitä, niin mitä sitten? Niin näistä on tärkeä juttu puhuu kotona. Kerrotaan, että on myös näitä vastavoimia tullut, että näitä esimerkiksi tällaisia rasistisia tarroja on lähetty sitten tuolta julkisilta paikoilta tai koulusta ihan siis laittaa joku muutarra päälle tai on raavittu pois ja näin, että heti niin kuin vastavoimatkin alkaa jylläämään. Ja tuossa FC Lahteen liittyvässä jutussa oli todettu juuri se, että ikävä kyllä, varsinkin nuoret pojat ja varsinkin sellaiset, kellä on ehkä niinku riski syrjäytymiseen tai muuten sellaiseen toimintaan, että heitä kohtaa tuolla, heidän niinku ideologiaa on helpompi syöttää, niin silloin he ovat niinku entisestään riskissä sitten juuri kuulla, seurata, jotenkin liittyä mukaan tällaiseen äärioikeistolaisuuteen tai sellaiseen ryhmittymään, joita tässä Päijät-Hämeessäkin on.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Siinä Bob Marley. No woman, no cry. Syysloma lähestyy Lahdessa. Ensi viikko vielä koulua ja sen jälkeen lokakuun 19. päivä alkaen nautitaan täälläkin sitten syyslomista, tai ainakin koululaiset nauttii. Ja heitän sulle yhden vinkin. Nythän toi Launeen perhepuiston uudistettu liikennekaupunki on avautunut yleisölle ja tämä teemahan oli, mikä oli lasten äänestyksessä valittu, niin Minilahti. Ja se tulee, tai ei vaan tule, vaan nyt näkyy tässä uudessa avatussa liikennepuistossa. Täältä alueelta löytyy leikkisellä tavalla toteutettuja viittauksia Lahden tunnettuihin maamerkkeihin ja ympäristöihin. Siellä voi esimerkiksi tutustua Pikkuvesijärven puistoon, Lahden toriin, Sipeliustaloa henkivään katokseen. Eli todellakin, kyllä siellä mäkihyppytornit ja radiomastotkin näkyy. Tämä liikennekaupunkihan on ollut osa Launeen perhepuistoa jo vuodesta 1989 lähtien ja osa oli ihan siis alkuperäiskunnossa ja tämän vuoksi tämä liikennekaupunki peruskorjattiin ihan kokonaisuudessaan. Nyt sitten liikennekaupungin valmistumista juhlitaan 16. lokakuuta eli juuri se perjantai-päivä siitä, kun sitten lapset syyslomalle lompsivat, niin kello 17 alkaen perhepuistossa on liikennekaupungin avajaiset. Ja silloin tarjotaan kuule kävijöille pillimehut ja siellä pääsee ottamaan näitä kaikkia pyöriä käyttöön ennen kuin ne varastoidaan sitten odottamaan kevättä.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

siinä setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tulis ja kuu.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä sänkystudio Suvi Oran kanssa ja itse sänkykuningatar Suvi Oran Malinen saapuukin tänne studioon sitten 9:00 jälkeen. Puhutaan hänen kanssaan lisää sitten hyvistä yöunista. Mutta minä kysyin teiltä, että millaisissa olosuhteissa sä nukut? Mitä niin kuin järkkäilet sinne sun nukkumispaikkaan tai järkkäiletkö yhtään mitään? Pitääkö nukkua pimeässä, valoisessa, onko kirkasvalolamppua? Tuuletatko aina yötä päivää? Nukutko ikkuna auki? Nukutko ilman peittoa? Mitä ikinä? Millaiset ne olosuhteet on, missä sä oikein nukut? Tännehän tuli ihana puhelukin jo, kuinka Harri kertoi, että nukkuu aina radiovoiman tahdissa. Eli ihan niin kuin on yölläkin radio auki. Ja Minna laittoi tänne viestiä, että luonnon valo ja viileä on mun mieleen. Tarkoittaakohan tämä sitä, että Minna nukkuu esimerkiksi kesälläkin sitten ihan ilman mitään pimennysverhoja. No mutta laitapa sinä kuule sun omat nukkumisolosuhteet jakoon WhatsAppilla tai ääniviestillä. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitä vielä tämän aamun aikana. Neurosonic rentoutus siellä uudessa sänkystudio Suvi Oran liikkeessä launeella.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

ja silloin oksensin. Perahuus, se oli 16, painajainen jäi ritsikoista, arvet jäi myös hyönneistä noista.

0: 7.56 on kello. Jannika P. ja Toni Virtasen kaunis kappale Kauniita lauseita on seuraavaksi soittovuorossa ennen kuin kello 8 sitten pärähtää tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Huomenta vaan, täällä Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
4: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalman.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan kaupunginjohtajakisan 5 kärkiehdokasta esittäytyivät eilen kaupungin päättäjille. Yhteiskoululla järjestettyyn tilaisuuteen osallistuivat soveltuvuusarviointeihin edenneet hakijat Juha Heikkinen, Kimmo Jarva, Antero Kiviniemi, Johanna Viita ja Hannu Välimäki. Ehdokkaat esittelivät taustansa, johtamisnäkemystään ja ajatuksiaan Orimattilan kehittämisestä. Orimattilan uusi kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkaan. Kaupunginvaltuusto tekee valinnan ylimääräisessä kokouksessaan 26. lokakuuta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen maksuttomien influenssa- ja koronarokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu tänään. Rokotusajan voi varata Päijät-sote-sovelluksessa tai verkossa. Puhelinajanvaraus alkaa lokakuun lopulla. Kausirokotuksia annetaan marraskuussa ajanvarauksella omissa sote-keskuksissa sekä vastaanottokäynneillä. Influenssarokote on tarjolla muun muassa yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille. Koronarokotteen saavat yli 80-vuotiaat sekä voimakkaasti immuunipuutteiset. Samalla käynnillä voi ottaa molemmat rokotteet. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä. Illaksi tuuli heikkenee jonkin verran. Jemenin huthikapinalliset kertovat tehneensä iskuja Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riyadiin. Iranin tukemat huthit sanovat, että ryhmä teki drooni- ja ohjusiskuja muun muassa Riyadin kansainväliselle lentokentälle. Lisäksi iskuja kohdistettiin saudi-arabialaisiin sotilaskohteisiin ja öljynjalostamoon. Saudi-Arabian johtama koalitio kertoi puolestaan, että se iski eilen huthien sotilaskohteisiin Punaisen meren rannikolla. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa tänään lohkourakkaansa Kansojen liigassa vierasottelulla Valko-Venäjää vastaan. Budapestissa Unkarissa pelattava ottelu alkaa Suomen aikaa illalla hiukan ennen kello 10. Ottelu pelataan ilman katsojia. Suomi johtaa Kansojen liigan lohkoaan kerättyään 3 ottelusta 7 pistettä.
6: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Länsituuli on tänään kohtalaista tai navakkaa ja puuskissa jopa tosi kovaakin. Varsinkin tuossa puolen päivän jälkeen on annettu ihan varoituksia siitä. Päivällä on sitten aurinkoista ja poutaista kuitenkin ja päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 7 ja 9 asteen väliin. Huomenna keskiviikkona länsituuli on kohtalaista ja puuskaista, sää on aurinkoista ja poutaista ja päivälämpötila huomenna 11 ja 13 asteen välillä. Ajokeli on voiman kuuluvuusalueella hyvä, normaali, tienpinnat voivat olla märkiä.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: 8 minuuttia yli aamu 8 on kello. Siinä soi Benjamin Ingrosso ja sun seurannassa täällä vielä kello 11 asti on Perttusen Sara. Oikein hyvää huomenta vaan. Nyt on muuten sitten tiedossa, että milloin tämä Lahden Askon uusi huonekalumyymälä oikein aukeaa. No 23. päivä lokakuuta kello 10 ja avajaisvieraille on tietenkin luvassa kuule täytekakkua ja yllätyskassit. Ja itse sitten Toivo Topi Sukari tulee henkilökohtaisesti avaamaan tämän myymälän. Eli Askon brändin Indoor Groupin konkurssipesältä. Alkuvuodesta ostanut liikemies Toivo Topi Sukari kertoo, että hän oli ilmoittanut jo hyvissä ajoin, että haluaa nimenomaan tulla Lahden myymälän avajaisiin paikan päälle, sillä Askon juuret ovat Lahdessa. Näin sitten vielä vahvistaa Askon ketjujohtaja Mika Rusila. Ja jos on kerta yllätyskassit ja täytekakkua jaossa ja vaikka ei olekaan tyhjiä ämpäreitä, niin eiköhän tuolla taas aikamoinen jono ole ihan varmasti valmiina. Aina kun on jotain ilmasta jaossa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt mä pyydän sulta, että...
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
0: Kerroppas mulle, mitä laitaa soittoon noin puolen tunnin kuluttua. Minä laitoin aamunavausbiisiksi tänään Arto Sotavallan kappaleen Ei maitoa tänään. Mutta millä sinä heräisit? Nyt sitten, onko se jotain herkkää, hellää, jotain oikein kunnon heavy rockia vai joku tuore hittibiisi? Mitä ikinä? Vai joku nostalginen pläjäys vuosikymmenten takaa? Kerrossa mulle. Laitetaan noin puolen tunnin kuluttua soittoon aamun herätysääni.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Vielä on tämä ja ensi viikko aikaa vastata tähän Päijät-Hämeen kunnissa toteutettavaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arviointikyselyyn. Eli ihan verkkokysely, jossa pyydetään kaikilta Päijät-Hämeen alueella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajilta erilaisia kommentteja ja mielipiteitä. Ja jos kaikki on mennyt siis hyvinkin, niin sen voi vastata, mutta halutaan siis yhä entisestään kehittää varhaiskasvatusta ja esiopetusta siihen, että se vastaa niitä tarpeita, mitä perheillä on. Niin tämä toteutetaan nyt 6. kertaa tämä arviointikysely ja se on tärkeä väline sitä toiminnan kehittämisen kannalta. Huoltajilta kysytään esimerkiksi asioita ihan tällaisia, että miten huoltajat ja lapsi kohdataan tuonti- ja hakutilanteissa, miten huoltajat saa tietoa toiminnasta. Ihan sellaisia arkisia kysymyksiä siellä. Joten mene vastaamaan, niin oot osa sitten sitä, että kerrot näistä kokemuksista. Ja monelle vanhemmalle on itse tästä mennytkin jo linkki, ja tähän pystyy vastaamaan siis ihan, tai vastataankin täysin nimettömänä. Mutta löytyy myös sitten oman kunnan verkkosivuilta, ja esimerkiksi lahti.fi-sivulta, niin löytyy ihan täältä. Ja tämän otsikon alta lahtelaisten huoltajien vastauslinkki, tämä otsikko on, että varhaiskasvatuspalvelut kutsuvat jälleen huoltajia arvioimaan toimintaansa.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 5-8. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!

0: Näin aamu varhain ollaan tietenkin ihan täysin juhlatunnelmissa. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Eeva Ristkari.
1: Kiitos. Kyllä täällä ollaan aivan sitä mieltä, että lauantaina bailataan.
0: No hei, siis todellakin. Ja mä juuri tätä sulta olisin kysynytkin, että millähän tittelillä sua kutsuisi tämän One Night Divan suhteen, Eeva? Että oot sä niinku, sä oot niinku tämän koko One Night Divan luoja.
1: No, siis tiedätkö, kun mä aloitin markkinointi- ja teknologiatoimisto Kuukissa, niin mun titteliksi meinattiin laittaa luoja, kun mä luon kaikenlaista. Niin tää on yksi mun luomus, tää One Night Diva.
0: Hei, kyllä sä voit laittaa se luoja. Ihan häpeilemättä. Ihan, joo.
1: Mä pyydän Timo Puolakkaa vaihtamaan verkkosivuille tittelin, että content ja marketing lead vaihtuu nyt.
0: Joo, luoja.
1: Creator.
0: Joo, kyllä, kyllä, todellakin. Mutta siis ihana luomus on One Night Diva, joka järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Jos joku on nyt ihan niin kuin päällä, mikä päällä puuhun lyötynä vai puulla päällä lyötynä, niin päin se menee sanonta, niin mikä on One Night Diva, Eeva?
1: No tämähän on silleen hauska konsepti, että tätä on vaikea selittää ihmiselle, joka ei ole käynyt bailaamassa 2000-luvun alkupuolella Hämeenkatu 16 Nightclub Divassa, jossa oli kaksi puolta, oli divan puoli, jossa oli vähän tällaista popimpaa meininkiä, ja no rappiakin siellä soitettiin, ja sitten oli Virtanen, joka oli tällainen suomipoppuoli, että se on ollut semmoinen tietyn sukupolven ja ikäpolven bilemekka. Siinähän on siis aikaisemmin ihan aikojen alussa ollut leffateatteri, ja sitten siinä on ollut mun mielestä Lemon-niminen paikka. Ja et se on ollut niinku pitkää ja perinteisesti yökerholokaatio täällä Lahdessa, mutta nyt se on sitten yhden illan One Night Diva.
0: Joo, kun nykyään tunnetaan
1: toista sitä kertaa jo.
0: Joo,
1: me vähän pohdittiin tätä nimeäkin, että tämä on vähän paha, että Mösen Musaklubin Antti Puhakan kanssa esimerkiksi mietittiin, että voiko olla One Night Diva uudelleen, ja mulla on silleen, voi olla.
0: Voi olla. Mä oon ihan samaa mieltä tosiaan Mösen Musaklubi tässä tilassa sitten nykyään. Ja viime vuonna siis tämähän oli menestys. Eikö teillä siis ihan myyty loppuun liput ja ennakkohulinakin
1: siis
0: oli jo käsittämätön?
1: Aivan järkyttävän hyvät bileet oli. 700 ihmistä illan aikana, eli porukka vaihtui. Eli nyt ihan oikeasti, jos vielä emmit tai oot silleen, että no ehkä vois lähteä, niin älä mieti. Osta se lippu, koska tämä tulee myymään loppuun. Me jätetään ovellekin muutama lippu, mutta ne on sitten vähän kalliimpia ensinnäkin. Niin kannattaa ostaa lippuajoissa. Ja just katsottiin tuossa statseja, niin kannattaa tulla melkein tuossa puoli kympin aikaa, nimittäin kympistä eteenpäin. Niin vaikka se vetää kuin imuri, se Mösen niin kuin musaklubin narikka, niin jono oli, tiedätkö, silleen niin kuin vanhoina hyvin aikoina jonotettiin yökerhoon, niin ihan sillä meiningillä meni tuonne Mariankadulle asti melkein jono jossain vaiheessa, että sitä kyllä oli, että ihan mieletön meininki, ja siis meillä on samat soittajat kuin viime vuonna, eli siellä on DJ:nä Ricky Bonfire, DJ Tone, eli Toni Halinen, Jejo divan puolella, ja siis Toni Halinen on aloittanut uransa divasta, niin ihan huikea, ja hän siis soittaa edelleen eri puolin Lahteen yökerhoissa, niin ihan mahtavaa, että ollaan saatu Toni tänne, ja sitten Nunnu on kanssa vanha Virtasen maestro, niin ihan mahtavaa, että ollaan saatu tämmöisiä tuttuja hahmoja.
0: Ja oletan, että siellä nimenomaan siis nämä biisit ja muut soittoliset on tarkkaan valittu sen mukaan, että pääsee kokemaan sen nostalgiapläjäyksen sitten omasta diva-ajasta.
1: Mä myönnän, että mulla on lappu itselläni täällä, että Eeva, kun et ole enää radios, kun oot markkinointitoimistossa, niin muista sanoa Ecuador-hetkestä. Ecuador-hetki viime vuonna divassa oli, siis tiedätkö, tuli ihan sellainen fiilis, että vitsi, tää ei ole todellista. Tiedät biisin Ecuador,
0: joo,
1: jossa ainoa sano, mitä olet sanonut Ecuador, niin koko divan puoli räjähtää. Siellä joku jätkä otti paidan päältään ja pyöritti sitä tässä yläpuolella. Ja kun joku kysyi multa, että tanssiiksi jengi niin kuin siellä, kun nykyisinhän se on vähän sellaista, että tanssitaanko, niin mä pengoin viime vuodelta Kuukin Instagramista niin kuin muutaman klipin ja sanoin, että Mari, tältä tämä näytti viime vuonna, että mitä luulet, pääsetkö bailaamaan? Me ollaan myös koottu semmoinen Spotify-soittolista, jossa on melkein 8 tunnin edestä, siinäkin on Halinen ollut auttamassa, melkein 8 tunnin edestä biisejä siltä ajalta. Ja siis pahintahan on se, että me heitän niitä kaikkia soittaa, kun ilta loppuu 2:00, niin sieltä joutuu niinku valkkaamaan ne parhaat.
0: Oi, hei, tää kuulostaa niin mahtavalta. Eeva Ristkari, eli siis nyt soittolista todellakin on niinku omaan puhelimeen. Ja
1: joo, One Night Diva löytyy, joo.
0: Joo, ja sitten kohti lauantaina sitä kohti One Night Divaa. tässä oikeastaan mä mietin, että niin kuin, ei oikeastaan tarvii edes kutsua, kun tämä kaikki, mitä sä kerroit, niin kutsuu ihan itse itseään.
1: No siis sitten se on just se, että on vaikea selittää ihmiselle, jos ei ole parannut divassa. Että niin, että tämä on vähän tällainen luokkakokous 20 vuoden takaa, kun jengihän kerää tänne niin kuin vanhoja ystäviä sieltä 20 vuoden takaa. Mm. Ja mulle niin kuin itselläkin silleen, että tuntuu, että olisi ollut taas parikymppinen, kun silloinhan kaikki tutut oli aina viikonloppuisin baarissa. Nyt jos menet baariin, niin eihän siellä ole yhtään tuttua. Niin siellä saa olla niin kuin, moi, mitä sulle kuuluu? On nähty parinkymmenen vuoteen.
0: Oh, tämä nostalgia-playaus siis tämän viikon lauantaina One Night Diva siellä Möysän musaklubin tiloissa Hämeenkatu 16. Joo. Hei Eeva,
1: hei, mä sanon nopeasti vielä tähän loppuun, että mä haluan kiittää Antti Puhakkaa, etenkin Jonina Puhakkaa myös, ja koko Puhakan jengiä siis, ja Möysän musaklubia, että kun se on keikkapaikka nykyisin, niin että he avosylin otti vastaan tällaisen idean, ja oli, että Eeva, lähdetään tekemään.
0: Mm, se on totta. Todellakin he tekevät muutenkin kyllä vitsi. Valtavaa työtä kyllä. Täällä näin. Ja sitten hei, tähän loppuun mä haluan kyllä Eeva nyt sinut toivekappaleen. Mitä laitetaan soimaan? Pitää hei yksi valita.
1: Tämä on siis sellainen, jota mä toivon edelleen aina, kun mä menen baariin ja mä haluan tanssimaan. Koska ne samat biisit soi edelleen, niin kyllä se on Sofia Ellis Bextorin Murder on the Dance Floor.
0: Mennään tällä eteenpäin. Lauantaina kaikki One Night Divaan. Kiitos Eeva Ristori.
1: Siellä nähdään.

0: Tänään on sitten ensimmäinen yö, kun noi valtatie 12 Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan. Siellä tehdään tunneleissa pesuja, huoltotöitä. Eli nyt tällä viikolla perjantaihin asti, niin kello 9 illalla aamu 6 asti, tai kunnes nyt sitten nämä huoltotyöt ovat valmistuneet, niin avataan totta kai liikenteelle heti. Mutta arvio on ilta 9 aamu 6 tällä viikolla, joka yö perjantaihin asti on tunnelit suljettu. Liipolan ja Patomäen siis tuossa valtatie 12. Tämä tulee myöhemmin toistumaan myös tuossa syyslomaviikolla, mutta huikkaillaan siitä sitten silloin.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas. Mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
6: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika laittaa soittoon aamun herätysääni ja kyllä oli taas vaikea valinta, nimittäin ihan sairaan hyviä ja hauskoja kappaleita täällä toivottiin, mutta mun valinta osui nyt sellaiseen biisiin, mikä ei näissä meidän lokitiedoissa niin kun, tai näyttää siltä, että ei tiedä milloin se on viimeksi soinut voimalla, ei siis ainakaan pariin vuoteen, niin sen takia mä nyt sitten otin tämän kappaleen ja perustelut kuultiin, että Helena siis toivoi tätä kappaletta. Avausbiisiksi toivoisin Fokuksen Sylvia. Ei ole kuullut radiosta aikoihin, no ei ole, koska ainakaan meidän voimantiedoissa ei näy, että milloin taas edes viimeksi soitettu. On vaan niin hyvä biisi, että olisi nyt sitten aika soittaa tämä. Mennään tällä. Tämähän on siis mielenkiintoinen kappale. Hei, kerron tästä lisää biisin jälkeen. Tämähän on siis täysin instrumentaalinen. Ei lauleta ollenkaan.

Siinä soi aamun herätysääni Fokuksen Sylvia-kappale. Tämä oli Helenan toive ja lupasin tuossa just kertoakin vähän tarkemmin tästä, jos oli jollekin vieras kappale. Eli tämä on vuonna 1972 julkaistu, tosiaan tällainen instrumentaalikappale, eli ei lauleta ollenkaan. Ja tästä tuli aikoinaan siis koko tämän yhtyeen suurin kansainvälinen hit. Silloin 70-luvulla. Ja tosiaan ei ole kyllä voiman taajuudella soinut. Onko koskaan tai ties milloin viimeksi. On varmaan joskus soinut, mutta ei ainakaan pariin vuoteen. Mutta siinä sulle nostalgiapläjäys, jos oli Fokuksen Sylvia-kappale tuttu. Fokus siis on tällainen hollantilainen yhtye ja kappale julkaistiin siis vuonna 1972.

0: hyvän kappaleen. Vesterisen ja Jonna Keakean biisi Onnelliset. Moni muistaa tuosta Napapiirin sankarit-leffasta. Mutta nyt kello on 8.56 ja seuraavaksi soi MXM Tunein God. Ja ysiltä on tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Ja ysin jälkeen tänne saapuu vieraaksi sänkystudio Suvi Oran sänkykuningatar Suvi Oramalinen.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Oletko jo maistanut radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
7: Uutisista hyvää päivää. Lahden seudun kouluissa on havaittu äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen rasistisia tarroja. Tarroja on löytynyt muun muassa Lahden yläkouluista, Asikkalan Aurinkovuoren koulusta sekä Orimattilan kouluista. Kouluissa tarroja on poistettu ja niiden levittämiseen puututtu. Nuorisotyöntekijöiden mukaan osa nuorista hakee tarroja levitettäväksi, vaikka niiden sisältämää ideologiaa ei välttämättä ymmärretä. Ilmiön taustalla nähdään myös halu provosoida aikuisia. Heinolan lukiossa vastaavia havaintoja ei ole tehty. Orimattilan kaupunginjohtaja kisan 5 kärkiehdokasta esittäytyi eilen kaupungin päättäjille. Yhteiskoululla järjestettyyn tilaisuuteen osallistuivat soveltuvuusarviointeihin edenneet hakijat Juha Heikkinen, Kimmo Jarva, Antero Kiviniemi, Johanna Viita ja Hannu Välimäki. Ehdokkaat esittelivät taustaansa, johtamisnäkemystään ja ajatuksiaan Orimattilan kehittämisestä. Orimattilan uusi kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkaan. Kaupunginvaltuusto tekee valinnan ylimääräisessä kokouksessaan 26. lokakuuta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen maksuttomien influenssa- ja koronarokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu tänään. Rokotusajan voi varata Päijät sote-sovelluksessa tai verkossa. Puhelinajanvaraus alkaa lokakuun lopulla. Kausirokotuksia annetaan marraskuussa ajanvarauksella omissa sote-keskuksissa sekä vastaanottokäynneillä. Influenssarokote on tarjolla muun muassa yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille. Koronarokotteen saavat yli 80-vuotiaat sekä voimakkaasti immuunipuutteiset. Samalla käynnillä voi ottaa molemmat rokotteet. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin Euroopan unionin kuin Naton jäseninä. Brittikirjailija ja poliitikko Jeffrey Archer on kuollut. Hänen kustantajansa Harper Collinsin mukaan Archer kuoli eilen 86-vuotiaana. Archerin esikoisteos Miljoonan dollarin petos julkaistiin 70-luvun puolivälissä. Archer oli elämänsä varrella mukana politiikassa. Ensimmäistä kertaa hän nousi parlamenttiin 60-luvun lopulla. Hän sai myöhemmin aatelisarvon ja oikeuden istua parlamentin ylähuoneessa.
6: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
8: Länsituuli on tänään navakkaa ja puuskissa kovaa. Sää on kuitenkin aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila enimmillään 15 astetta. Illalla sitten kavimmat puuskat jo alkaa hellittää ja yöllä lämpötila laskee 7-9 asteen välille. Huomenna keskiviikkona länsituuli on toki yhä kohtalaista tai puuskaista, mutta sää on aurinkoista ja poutaista ja huomisen päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä. Ajokeli voiman kuuluvuusalueella on hyvä.
9: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
6: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Aamukahvivieras.
1: Nyt toivotaan tervetulleeksi tänne meidän aamuvieras. Tervetuloa Sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Ora Malinen.
2: No hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hei, ihanan pirtsakkana oot, mutta kysyn kyllä heti kärkeen. Tuossa eilenkin päivän kysymyksessä oli, että mihin se Sänkystudio Suvi Ora on oikein muuttanut. Niin mitäs kuuluu näin muuton jäljiltä?
2: No kun... hei, älä kysy. Sanotaanko näin, että kauppias on pikkusen väsynyt. Oli aika rutistus. Mutta joo, siis hyvä kuuluu. Uusi tila, aivan ihana. Uudet naapurit, aivan ihania. Työkavereita, tosi kiva. Hyvä kuuluu.
1: No, hyvä. Voi siis, en yhtään ihmettele, eikä varmaan kukaan muukaan, että muutot on aina isoja rypistyksiä. Kerro nyt kuitenkin tähän alkuun heti, että nyt tosiaan keskustasta Sänkystudio muutti Launeelle, niin mitä kaikkea niin kuin tässä uudessa liikkeessä on sellaista, että sä halusit tehdä tämän muuton?
2: No joo, siis no, muuttohan oli tietysti kaksi syytä. Toinen on valitettava tämä keskustan tilanne ja ei välttämättä niinkään, etteikö asiakkaat kävisi ostoksilla keskustassa, mutta ei ne kyllä huonekaluostoksilla keskustassa käy. Että aika monessa keskustelussa kävi ilmi että että olit vaihtoehto meillekin tässä, mutta ajateltiin, että mennään ensin Launeelle, kun siellä on kaikki muut. Niin sitten minä ajattelin, että no hitsi vieköön, että mennään nyt sitten sinne Launeelle. Mutta toisaalta myöskin tämä mun liiketilan koko rajoitti pikkusen sitä valikoimaa. Ja vaikka on erikoisliike ja vaikka on asioita, mitä joka paikasta ei saa, niin mä haluan kuitenkin, että mulla on valikoimassa myöskin ihan tavallisille ihmisille ihan tavallisia laadukkaita sänkyjä. Eli ei ole mitään halppista, ei ole mitään niin kuin huonoa laatua, mutta semmoista perushyvää tavaraa pitää olla. Noniin. Tässä nämä syyt muuttoon.
1: No niin, ja nyt sitten Launeella Sänkystudio Suvi Ora jatkossa.
2: Joo, kyllä.
1: Ja kerropa Suvi Ora Malle nyt tähän alkuun myös sitten se, että miten ikinä sä oot päätynyt tälle alalle?
2: No oikeastaan ihan vahingossa. Ihan vahingossa. Mä oon tehnyt siis suurimman osan työurastani alusvaatteiden kanssa töitä, eli meillä on täällä esimerkiksi alusvaateliike Sinis ja meillä on täällä Funky Lady, niin tämän tyyppisissä erikoisliikkeissä oon tehnyt töitä ja reissasin Helsingissä. Kulin päivittäin sinne, mulla oli siellä useampi myymälä ja paljon alaisia johdettavana. Ja sitten jossain kohtaa rupesi tuntua vähän siltä, että voisi olla Lahdessakin töissä. Ja päädyin Iskulle. Ja sieltä sitten, mulla on itsellä semmoinen kompression murtuma tuo selässä ja ollut vähän haasteita aina niin kuin särkyjen ja kipujen ja nukkumisen kanssa. Niin sitten kun pääsi tähän niin kuin hyvien tuotteiden ja tämmöisen ergonomisen lähestymistavan niin kuin maailmaan, niin oma elämäkin on muuttunut aika paljon. Ja sitten tästä tuli ehkä tämmöinen rakkaudesta lajiin homma.
1: Että vähän niin kuin kokemusasiantuntijuudesta ammatiksi, olisiko näin?
2: No voisi ehkä sanoa näinkin joo, kyllä.
1: No Suvi Ora Malinen, miten suomalaiset nukkuu? Mitä sä saat sun ammattitaidolla siitä kertoa?
2: No, tosi huonosti. Anteeksi. Siis niin kuin, tämä on sama homma. Vähän niin kuin me siellä tissiliivipuolella aina naureskeltiin, että 85% suomalaisista naisista sanoo, että ne on P85 ja todellisuudessa niitä P85 on se 5 pinnaa. Ihmisiä on erilaisia. On niitä, jotka panostaa siihen niin kuin sänkyyn ja nukkumisympäristöön tosi tosi paljon, mutta saattaa olla, että heillä on tosi paljon muita semmoisia tapoja tai muita, jotka haittaa sitä unen laatua. Ja sitten taas on ihmisiä, jotka hakkeroi sitä elämäänsä, ne syö hyvin ja niillä on hormonitoiminta kunnossa ja kaikkea, mutta sitten siihen sänkyyn ei panosteta. Ja aika usein erilaisia vaivoja pistetään työergonomian tai harrastusten piikkiin ja ne johtuukin siitä sängystä. Eli jos on mitään vaivaa ikinä aamulla, niin kyllä sitä kannattaa tulla niin kuin meille jutteleen ja testaan eri vaihtoehtoja ja sieltä voi löytyä sitten jotain viisauden jyväsiä sieltä jostain.
1: He sanoivat, että sä asut aamulla. Onko tämä joku merkki, että jos nimenomaan siis, että se on erityisesti aamulla? Toki heti herättyään niin ehkä loogistakin, mutta kerro näistä merkeistä, mistä voi tietää, että on vaikka huono sänky tai se, että se johtuu nimenomaan sängystä.
2: Joo, tai sitten tyynystä tai niiden yhteensopimattomuudesta. Niin kuin sanoin, niin aamulla. Jos on jotain aamulla, me ollaan oltu 8 tuntia sen patjan varassa. Ensin alkuyöstä syvän unen aikana meillä ei ole minkäännäköistä lihasjäntävyyttä. Me ollaan aivan täysin sen patjan armoilla. Sitten jos sulla on siellä joku virheasento, nikamat on vaikka vähän auki toiselle suuntaan, olet siellä semmoisessa kylkipanaanissa ja lihakset toiselta puolta venytyksessä ja sitten ne lähtee sieltä kiristelemään. Siinä on aika monta hommaa, mitä yön aikana tapahtuu. Ja paljon ehtii tapahtua ennen kuin se kipu ja epämiellyttävyys tulee niin voimakkaaksi, että me siihen oikeasti herätään. Mutta meidän kropassa ne signaalit kyllä liikkuu. Eli kroppa ilmoittelee, että hei hei, täällä olisi tämmöinen pikku ongelma, että teepäs nyt jotain. Ja me pyöritään ja veivataan ja kääntyillä. Mutta siis joo, jos sun uni on levotonta, sä oot aamulla vähän semmoinen, tiedäks, kuraan kuollut kuttu, että sä oot vähän silleen, että en pääse ylös täältä nyt täältä, ei lähde niin kuin päivä käyntiin. Tai sitten ihan oikeasti sattuu jonnekin aamulla, niin kyllä sitten kannattaa sitä alustaa tarkistella.
1: No tuossa tuli oikeastaan myös aika monta juttua. Mietin sitä, että niin kuin mistä kaikesta se hyvä uni koostuu? Siis vaikka kuinka monesta eri asiasta mitkä paineet?
2: Ja siis niin kuin sanoit tuossa aiemmin, että kun on ihmisiä, jotka pistää sen nukkumissetupin kuntoon, mutta sitten on nämä elintapahommat ja sitten taas toisaalta toisinpäin, niin kyllähän se koostuu ihan hirvittävän monesta asiasta. Mä tietysti haluaisin vaan ynnätä niin, että sitten kun se alusta on kunnossa, tyyny, patja sopii yhteen, niin sitten tavallaan kaikenlaisilla muulla, mitä teet unesi eteen, alkaa olla merkitystä. Eli esimerkiksi tämä kahvinjuonti, mistä paljon puhutaan, tosi monet sanoo vaan, että höpö ei vaikuta muuhun mitenkään, ei vaikutakaan enää, kun olet niin kofeiinin kyllästämä. Siis adenosiinireseptorit tuolla päässä, niin ne menee tukkoon kofeiinista ja unihormonit ei pääse kiinnittyyn sinne. Siis ihan tämmöisiä näin. Ja toisaalta sitten kaikki nämä laitteet. Meidän hermoston kunto tässä hektisessä maailmassa, jossa en tiedä, eilen otin lasten kanssa metsässä ja lapset oli silleen, että täällä on vaan niin ihanaa. Silleen, että niinpä. Että kaikki tämä vaikuttaa meihin. Hermosto on ihan tosi monella kaoottisessa kunnossa ja vaikka sitten olisi kuin hyvä sänky, niin jos emme niin kuin auteta itseämme palautumaan ja rentoutumaan, niin ei sillä sängylläkään siinä kohtaa ole väliä. Mä oon aika hyvä poikkea muuten aiheesta, niin kuin varmaan huomaat.
1: Ei, se ei mitään. Tiltavalla tässä tulee myös vähän sellainen tuska, että niin totta, kun elämä on niin hektistä ja on kaikkea, kuinka monella viimeisenä se on se luuri kädessä ja aamulla ensimmäisenä ja on stressiä ja muuta, niin sitten tulee silleen, että iltavalla se perusasioiden kuntoon laitto tässäkin olisi myös yksi avaintekijä.
2: Kyllä. Ja oikeastaan siis hauskaahan on se, että siinä kohtaa, kun sulla on vaikka ollut se sänky huonossa kunnossa tai ollut väärän kokoinen tyyny ja me laitetaan joku osa-alue kuntoon ja sä huomaat sen eron siinä sun jaksamisessa, hyvinvoinnissa, vireystilassa, niin yhtäkkiä sä haluatkin laittaa niitä muitakin asioita kuntoon. Mutta me tarvitaan yleensä semmoinen pieni impulssi, että voiko tämä oikeasti olla näin? Ja monethan tulee. Olin hotellissa. Mikä se on, kun siellä hotellissa nukkuu aina niin hyvin? Että nyt varmaan pitäisi tälle mun sängyllekin tehdä jotain. Monestihan se on vaan se, että sä oot vähän eri asennossa, niin se olo helpottaa. Mutta totta kai, jos sä huomaat, että tämä on parempi kuin mun oma sänky, niin kyllä.
1: Täällä on vieraana sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Ora Malinen. Jatketaan sun kanssa ihan hetken kuluttua.
0: Aidosti paikallinen.

0: Huomenta vielä.
1: Hyvää huomenta. Saa kutsua ihan vaan sillä Suvi Ora-nimelläkin.
0: Kato, pitää oikein, että menee varmasti oikein.
1: Kyllä.
0: Hei, sanoit tuossa hetki sitten siitä, että jotenkin tyynykin, että niinku, onko se tyyny ja patja mätsää, niin mä jotenkin mietin ihan niinku uutena, että siis voiko niinku patja ja tyynykin olla jotenkin eri paria, niin eri, niin.
1: Todellakin, ja hei, tää on ihan mun lempiaihe, tää, tiiätsä.
0: Ah, nyt mä sohasin sellaista.
1: Joo, nyt päästään niinku, ei, siis oikeesti, mä haluaisin, että kaikki asiakkaat sovittaa niitä tyynyjä, mutta kaikki ei vaan jotenkin niinku tohdi tai halua tai niinku näin. Mutta onhan se ihan totta, että kun me ostetaan tyynyä, me pöyhitään sitä käsillä. No joo, saattaa se tuntua samankaltaiselta kuin joku hyvä, joka mulla oli joskus, mutta ei silloin oikeasti mitään tekemistä sen kanssa, että miten se siellä niin kuin täyttää sen pään ja patjan välin, tai miten se täyte pysyy siinä sun nukkuma-asennossa paikallaan. Eli oikeastaan, jos pistetään tälleen niin kuin palasiin, niin siihen kokonaisuuteen vaikuttaa se sun sängyn jämäkkyys. Mitä jämäkämpi sänky, sitä korkeampi tyyny. Mitä pehmeämpi sänky, sitä pienempi tyyny, koska sinä uppoat sinne ihan eri tavalla. Sitten se nukkuma-asento, jos sä nukut selällään, sä et kauheampaa tyynyä tarvitse, mutta jos sä nukut kylällään, sä tarvit korkeahkon tyynyn, jotta se kaulan ja patjan välinen alue täyttyy. Jos sulla on kauhean pyöreä pää, niin sen tyynyn täytyy olla ihan erinäköinen kuin semmoisella kaverilla, jolla on kapeat kasvot. Eli tosi monenlaiset jutut vaikuttaa siihen, että miten se sun kaularanka ohjautuu. Eli ihan samalla lailla, kun me mietitään, että onko meidän selkä suorassa, niin meidän tulisi miettiä, että onko meidän kaula suorassa, koska täälläkin on lihakset. Ja jos se pää rötkottaa, niin ne lihakset on venytyksessä, jonka jälkeen ne haluaa päästä takaisin asentoonsa ja se rupeaa kiristelemään ja näin päin pois.
0: Mielenkiintoista. Mm-hmm. Voisin myös veikata, että moni tässä rallattelee elämänsä läpi ajattelematta näitä asioita yhtään. Ja varsinkin ehkä itsekin kuulun niihin, ketkä niin sanotusti nukkuu hyvin ihan missä vaan, ettei tarvinnut koskaan edes miettiä juurikaan näitä asioita. Mitä sä siis teet, Suvi, ensimmäisenä, kun joku tulee niin kuin sinne sänkystudioon ja kertoo, että nukkuu huonosti, niin mitä sä oikein alat kartoittamaan?
1: No, mullahan on semmoinen ihan kohtuullisen kokoinen kysymyspatteri olemassa. Ei, siis jutellaan ja keskustellaan, että missä se vika on, milloin se on alkanut, missä asennossa sä nukut, minkä tyyppinen se sun sänky on, minkä tyyppinen se sun tyyny on. Ja niin kyllä siinä aika nopskasti sitten niin kuin saa selville sen, että mikä sen vaivan aiheuttaja voi olla. Mutta yhtä kaikki, niin me aina sovitellaan niitä asioita. Aina sovitellaan. Koska sitten kun me löydetään sieltä se sänky, joka vastaa napakkuudeltaan sitä sun omaa sänkyä, tuntuu omalta joka kohdasta näin, niin sitten meidän on paljon helpompi lähteä niinku havainnoimaan sitä tilannetta, että mitä tapahtuu. Ja mä näytän asiakkaalle, mä käyn sitä selkärankaa läpi, mä käyn vähän niiden nivelten asentoja läpi, ja me ihan katsotaan yhdessä, että hei, täällä tapahtuu tämmöisiä asioita, ja nyt kun me mennään tohon tai vaihdetaan tämä tyynyn korkeus tämmöiseksi, niin sitten tapahtuu näitä ja näitä juttuja. Elikkä, ja joskus ihan valokuvien kanssa, koska yhtäkkiä kun suoristetaan vaikka ihmistä, joka on nukkunut tosi tosi vinkuralla, niin sehän tuntuu hirvittävän epämiellyttävältä. Jos sun lihakset on tottunut olemaan tommosessa jumissa ja tommosessa kippurassa, ja sun toinen hartia on vaikka 3 senttiä alempana kuin toinen, ja sitten yhtäkkiä mä rupean kääntämään sua tuon tukea tonne vyötärön alle ja oikein kokoista tyynyä, niin avot tuntuu muuten herkulliselta. Asiakas sanoi, että en ainakaan osta tämmöistä sänkyä, kun sattuu. Silleen, että jep, mutta katsopas tästä valokuvasta, että tässä sun selkärankas on nyt suorassa. Että tämmöistä se on. Tällä me käydään läpi näitä.
0: Mikä on, Suvi, paras palaute, mitä sä asiakkaalta saat? Mikä tässä sun työssä on se paras juttu?
1: No onhan se aina se, että jos joku kipu saadaan pois. Oikeasti.
0: No,
1: koska kyllähän se nyt niinku on ihan selvää, että jos sua särkee koko ajan, joka päivä, niin sua harmittaa, tälleen lievästi ilmaistuna. Mm. Ja sitten kaikki, niinku, miten sä nautit elämästä tai miten sä jaksat olla sun läheisten kanssa tai miten sä suoriudut sun duuneista tai miten sä innostut jostain uusista harrastuksista. Sehän vaikuttaa ihan kaikkeen.
0: No näinhän se on. Niin, sänky on iso satsaus, toki voi olla monelle rahallisestikin, mutta sitten taas toisaalta, mitä se voi antaa, niin sellaista hyvinvointia, että, että se koko elämä mullistuu.
1: Kyllä. Joo, ja siis monesti sitten tullaan siihen, että vaikka asiakas olisi miettinytkin, että no mulla on tämmöinen budjetti, ja sitten se menee x100 € tai joskus jopa x1000 € yli sen ajatellun, niin kyllä siinä asiakas niin kuin miettii, että mihin mä haluan panostaa, mutta se vaan

0: vaatii sen luottamuksen, että jos mä vaan sanon sulle, että joo joo, kivalta näyttää, hyvältä tuntuu, rallalalla, niin luottaako se asiakas siihen, että hänen kannattaa tehdä se investointi? Että sen takia me käydään niitä asioita perusteellisesti läpi, jotta syntyisi ensinnäkin asiakkaalle se ymmärrys siitä, että miksi just tämän tyyppistä tuotetta ollaan nyt katsomassa, ja toisaalta sitten se, että olisi se rohkeus investoida siihen. Ja onhan meillä siis 120 vuorokauden selän tyytyväisyystakuu nimenomaan tätä varten. Että sitten kun se on se minun suosittelema kokonaisuus, tyynyt, patjat, vuodenvaatteet, kaikki siinä niin, niin se on helppo taata, että se uni muuttuu paremmaksi. Toki jos jollain on rautaa selässä ja sääriluu mennyt kolmesta kohtaa poikki ja vähän lantio aina vinossa ja mitä kaikkea, niin eihän mä mikään taikuri siis sillä ole, että mä niinku kroonisia ongelmia korjaan tai tommosia, mutta helpotetaan sitä elämää niin paljon kuin pystytään.
1: Mikä muuten on siis, heitä nyt joku sellainen, jos miettii tässä näin, että mitä oikeasti sellainen, vaikka oikein se perushyvä sänky maksaa, niin missä hinnoissa puhutaan?
0: No pari sänky tonnista ylöspäin, karkeasti.
1: Joo, no niin siitä ylöspäin. Sanos tähän nyt loppuun vielä, sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Oramallinen. Jos sulta sanotaan sellaiset vinkit, tipsit siihen, että miten nukut paremmin, niin anna meille ABC.
0: ABC vain. 3 kohtaa.
1: Mennään yöhön asti.
0: No en tiedä. No siis, okei, yksi on totta kai ne tuotteet. Sitten toinen on se, että hakkeroisi se sun niin kuin, oma biologinen rytmi. Että milloin sulla on se prime time käydä nukkumaan. Mutta muista se, että vaikka sä olisit nyt tottunut siihen, että sä menet aina yhdeltä yöllä ja se toimii tosi kivasti, niin tämä maailma myöskin, tai maapallo ja tämä kaikki, kannattaa kuunnella sellaista kirjaa, miksi nukumme? Siinä on heti alkuosiossa aika hyvin selitetty sitä, että miten tämä sirkadiaaninen rytmi ja kaikki vaikuttaa siis meihin. Mutta joo, hakkeroi se sun oma slotti ja pidä siitä kiinni. Älä sotke sitä sun kroppaa niin kuin suotta. Sänky, oma rytmi ja sitten ihan vaan se liikunta ja ruokavalio. Siis silleen, tiiätkö, että älä pistä just ennen nukkumaan menoa semmoisia asioita vaikka suuhus, jotka boostaa niin kuin sun kroppaa vaan.
1: Niin.
0: Elä hyvin, lalala.
1: Lalala, näitä monia asioita, joo, mitä meistä aika monikin tietää, kun vaan sitten ottais käytäntöön.
0: Tai sitten jos pitäisi ottaa, jos jätetään tää tämmönen saarnaaminen pois, niin sitten se, niinku, se hermoston kuuntelu.
1: Erittäin hyvä tipsi varmasti. Hei, kiitos tästä vierailusta. Sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Oramallinen, ja toivottavasti nyt sitten kun muutto launeelle on nyt ohi, niin pääsee sitten sun omakin hermosto vähän rauhoittumaan.
0: Siis nimenomaan. Mutta mulla on hyviä konsteja. Siihen mä voin kertoa niistä, jos tuutte käymään kaupalla.
1: Hei, ihanaa syksyä.
0: Kiitos samoin.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku, Ravintola Eliel ja Mukkulan Kartano.

0: No, mulla oli yksi ainut tehtävä muistaa meidän kuuntelijakysymys tuossa Suvin haastattelussa. Ja minä yritin äsken soittaa hänelle perään, ei vastannut. Ja eiköhän hän vielä vastaakin, niin saadaan nyt sitten vastaus tähän kuuntelijakysymykseen. Anteeksi Markku, meidän vakkarikuuntelijamme laittoi kysymyksen tulemaan, että liittyen tyynyihin ja uniapneaan. Ja minä unohdin sen kysyä, että tälleen. Mutta pyritään saamaan Suvi vielä kiinni ja ennen 11 kuullaan vastaus sitten Markku sun kysymykseen, että linjoilla vaan.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.

0: Mulla osui tuossa uutisissa silmiin, kuinka toi biojätteen erilliskeräys laajenisi tuossa 2028 vuoden alussa. Ja nyt onkin sitten puhelimen päässä jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä. Moikka!
1: Moikka!
0: Hei, sä varmaan tiedät tästä lisää ja osaat kertoa. Onko tosiaan nyt siis näin, että tuossa 2028 vuodesta alkaen niin tämä biojätteen erilliskeräys laajenee? Mitä se siis tarkoittaa?
1: Joo, tällainen suunnitelma on, että lautakunta linjasi, että edetään tämän kanssa ja tuossa 1.10. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tässä meidän toimialueella kaikissa 9 kunnassa, niin jokaisesta asuinkiinteistöstä ja vapaa-ajan kiinteistöstä olisi sitten joko pakollinen biojätteen erilliskeräys tai sitten kompostointi. Ja varsinaisesti tästä päätetään vasta tuossa marraskuussa jätehuoltomääräyksistä, mutta menee sitten jätelautakuntaan päätettäväksi.
0: Luuletko kuitenkin, että näyttääkö siltä, että kyllä tämä varmaan tulee ihan toteutumaan tällaisenään?
1: Kyllä joo, että se oli lausuntokierroksella ja sellaisia poikkeavia lausuntoja sitten ei annettu.
0: Miten tämä muuttaa siis nykykäytäntöä?
1: No tällä hetkellä, jos Lahdesta puhutaan, niin täällä Taajama-alueella on pakollinen biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, niin nyt se sitten laajenee sinne Taajama-alueen ulkopuolelle, haja-asutusalueelle ja ihan vastaavasti muissakin kunnissa se on tällä hetkellä vain Taajamassa ja laajenee sitten ihan haja-asutusalueellekin.
0: Joo, ja sitten tosiaan tämä, että velvoite koskee myös vapaa-ajan kiinteistöä niiden käyttöaikana, eli moni mökkiläinen varmasti heti miettii sitä, että mitä tämä tarkoittaa vaikka kesämökin osalta.
1: Joo, tarkoittaa, että koskee myös kesämökkiä.
0: Joo, ja silloin kun siellä sitten on, niin
1: kyllä joo.
0: Näin. No onko hei sulla Tiia Yrjölä jotain muuta sellaista, onko jotain muutoksia tulossa tälle serulle tai jotain muuta, mitä pitäisi ehkä niin kuin ajankohtaisesti meidän tietää?
1: No tämä on kyllä se suurin muutos, mikä on tulevaisuudessa tapahtumassa, mutta ehkä sen nyt voisi sanoa, että meillä on tämä sekajätteiden siirtyminen kunnan järjestämässä, eli salpakerron kuljettamaksi vielä tässä kesken ja tänä vuonna siirtyy meidän alueen muut kunnat, paitsi Lahti ja sitten 1.3. alkaen myös Lahdessa sitten sekajätettä asukkaalle kuljettaa salpakierto.
0: No niin, eli jos on nyt tällä hetkellä jonkun muun toimijan kanssa sopimus, niin pitääkö jollain tavalla valmistautua?
1: Sopimusta ei tarvitse mitenkään irtisanoa tai mitään ja salpakierto on sitten yhteydessä asukkaisiin, eli lähettää kirjettä, että minkälaista palvelua on suunniteltu sitten lähempänä sitä siirtymisajankohtaa.
0: No hei, hyvä katsaus. Kiitos Lahden seudun jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä tästä katsauksesta, mutta tosiaan 2028, eli siirtymäaikaa on tähän biojätteen erilliskeräykseen.
1: Kyllä.
0: Kiitos.
1: Hyvä, kiitos. Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys siis yhteistyössä Sänkystudio Suvi Oran kanssa. Ja Suvi täällä juuri vierailikin ja laitetaan toi haastattelu kokonaisuudessa tuonne Radiovoiman podcasteihinkin vielä kuunneltavaksi. Mutta mä kysyin sulta, että millaisissa olosuhteissa nukut? Ja tarkoitan nyt enemmän sitä, että onko sulla vaikka siis pimeä huone, kirkas valolamppu, ikkunat auki, mitä ikinä? Täällä on tullut mahtavia vastauksia ja tosi sellaisia poikkeavia vaikka omiin nukkumistottumuksiin liittyen, kuten vaikka se, että Harri kuuntelee läpi yön Radiovoimaa. Mielenkiintoista. Antti Lieksasta asti. Hei, ensinnäkin, vau, Lieksasta asti löytyy Radiovoiman kuuntelijoita. Terkut vaan sinne. Nettiradiohan toimii siis ympäri Suomen, missä ikinä oletkin. Niin Antti kirjoitti, että huoneen pitää olla pimeä ja läppärin kautta kuulumaan ravilähtöjä ja siihen on hyvä nukahtaa. Mielenkiintoinen yksityiskohta tämäkin. Vielä kerkeät laittaa sun oman vastauksen, eli miten tai millaisissa olosuhteissa sä nukahdat. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten Neurosonic-rentoutus nimenomaan tänne uuteen tilaa, missä Sänkystudio Suvi Ora nykyään tuolla launeella majailee.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 9.55 on kello Stikiltä. Roy Orbison on seuraavaksi soittovuorossa ja sitten kympin uutisten aika. Ja me jatketaan jotenkin täällä ihan 11 asti. Hyvää tiistai-aamupäivää vaan. Toivotteleepi sulle täällä Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Oletko jo maistanut radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 5-8. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Uutisista hyvää päivää. Lahden seudun kouluissa on havaittu äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen rasistisia tarroja. Tarroja on löytynyt muun muassa Lahden yläkouluista, Asikkalan Aurinkovuoren koulusta sekä Orimattilan kouluista. Kouluissa tarroja on poistettu ja niiden levittämiseen puututtu. Nuorisotyöntekijöiden mukaan osa nuorista hakee tarroja levitettäväksi, vaikka niiden sisältämää ideologiaa ei välttämättä ymmärretä. Ilmiön taustalla nähdään myös halu provosoida aikuisia. Heinolan lukiossa vastaavia havaintoja ei ole tehty. Orimattilan kaupunginjohtajakisan 5 kärkiehdokasta esittäytyi eilen kaupungin päättäjille. Yhteiskoululla järjestettyyn tilaisuuteen osallistuivat soveltuvuusarviointeihin edenneet hakijat Juha Heikkinen, Kimmo Jarva, Antero Kiviniemi, Johanna Viita ja Hannu Välimäki. Ehdokkaat esittelivät taustaansa, johtamisnäkemystään ja ajatuksiaan Orimattilan kehittämisestä. Orimattilan uusi kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkaan. Kaupunginvaltuusto tekee valinnan ylimääräisessä kokouksessaan 26. lokakuuta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen maksuttomien influenssa- ja koronarokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu tänään. Rokotusajan voi varata Päijät-sote-sovelluksessa tai verkossa. Puhelinajanvaraus alkaa lokakuun lopulla. Kausirokotuksia annetaan marraskuussa ajanvarauksella, omissa sote-keskuksissa sekä vastaanottokäynneillä. Influenssarokote on tarjolla muun muassa yli 65-vuotiaille ja riskiryhmille. Koronarokotteen saavat yli 80-vuotiaat sekä voimakkaasti immuunipuutteiset. Samalla käynnillä voi ottaa molemmat rokotteet. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin Euroopan unionin kuin Naton jäseninä. Brittikirjailija ja poliitikko Jeffrey Archer on kuollut. Hänen kustantajansa Harper Collinsin mukaan Archer kuoli eilen 86-vuotiaana. Archerin esikoisteos Miljoonan dollarin petos julkaistiin 70-luvun puolivälissä. Archer oli elämänsä varrella mukana politiikassa. Ensimmäistä kertaa hän nousi parlamenttiin 60-luvun lopulla. Hän sai myöhemmin aatelisarvon ja oikeuden istua parlamentin ylähuoneessa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
4: Länsituuli on tänään navakkaa ja puuskissa kovaa. Muuten sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Illalla sitten kovimmat puuskat jo hellittää. Yöllä lämpötila laskee 7 ja 9 asteen välille. Huomenna keskiviikkona länsituuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää on aurinkoista ja poutaista ja päivälämpötila on maksimissaan 13 astetta. Ajokeli, voiman kuuluvuus alueella hyvä, normaali.
5: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikäs siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Tässä kohti ei varmaan enää mitään hyviä huomenia toivotella, vaan erinomaista tiistai-aamupäivää. Kello on 8 minuuttia yli. Aamupäivä 10. Se on sitten lokakuun 6. päivä tänään ja Minttu ja Pinja viettää nimppareitaan. Täällä Perttusen Sara vielä 11 asti sun seurannassa, kuten täällä aina joku on arkiaamuissa 6-11. Ja seuraavaksi tulee Per Kesleltä Silly Really ja Elastisen supervoimia. Ja sitten päästäänkin paikallisen musiikin pariin.

Sitten on vuorossa paikallista musaa tuplana. Dimitri Keiskiltä Voitko edes vähän ymmärtää ja Lahtine kappaleella Baby Mä en takastuu. Paikallisen musiikin tuplaa.

0: Paikallista musiikkia tuplana kuultiin siinä. Dimitri Keiski, voitko edes vähän ymmärtää? Ja Lahtinen, Peipimään takastuu. Aina arkiaamuissa kympin jälkeen paikallista musaa tuplana. Ja tähänkin voi sen toiveen laittaa tulevaan. Tai mikä jottei artisti tai bändi, niin ihan omia biisejäkin saa laittaa tänne päin tulemaan.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Meillähän on tämä lounaskisa käynnissä. Radiovoiman sivuilta löytyy sieltä kilpailut-osiosta. Mutta vastaako meidän voittaja?
1: Kauppinen.
0: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Perttun Sara täältä Radiovoimasta. Moikka.
1: No moi.
0: Hei, miten menee?
1: No mites tässä ruokatauolla juuri?
0: Ai oot! Ootko syömässä omia eväitä vai kenties jossain muualla?
1: Omia eväitä työpaikalla.
0: Okei, no niin sillä tällä kertaa. Hei, sä oot osallistunut tähän meidän lounaskilpailuun tuolla netissä.
1: Joo.
0: Muistatko vielä, että mitä ravintolaa siellä äänestit parhaaksi lounaspaikaksi?
1: Ravintolan Lokkia.
0: No kerropa sul nyt mulle ehkä kaikille, että miksi Lokki on sun vaihto tai sun valinta?
1: No me muutettiin tänne päin, itse asiassa Lokin lähelle tuossa kesällä ja ollaan siinä perheen kanssa käyty montakin kertaa jo, niin se on ollut kyllä tosi viihtyisä ihan noiden pienten lastenkin kanssa käydä. Niin. Ja se miljöihän on aivan upea, niin sen takia se on ollut tässä ykkönen.
0: Eli hyvä viihtyisä paikka ja vielä niin kuin hyvää ruokaa, niin eipä muuta voi toivoa.
1: No ei sitä joo, parempaa voisi olla.
0: No hei, hyvä ja onpa siis kiva. Olette muuttaneet perheen kanssa siis Lahteen, onko ihan niin kuin uusi kaupunki ja tuttavuus tässä?
1: No on sinänsä jo vähän ennestään tuttu kaupunki, mutta nyt eka kertaa tuossa täällä asutaan kyllä.
0: No kerroppas nyt vielä, että miltä Lahti maistuu.
1: Tosi hyvälle, rauhallinen, mukava kaupunki.
0: Oi, ihana kuule. Ja sinne ravintolan Lokin läheisyyteen kuule veden äärelle, niin hyvät on kuule teilläkin maisemat sitten asua siellä.
1: Kyllä, kyllä.
0: No mut hei, mä soitin sulle myös, että sä oot voittanut palkinnon tässä meidän lounaskilpailussa.
1: Okei. Okay. Mahtavaa.
0: Ja kuule, nyt lähtis lounas kahdelle Mukkulan kartanoon sulle.
1: Okei.
0: Okay.
1: Pääsee testaa senkin paikan.
0: No niin, mä olin just kysynyt kertaa, että silleen tuore lahtelainen, niin onko Mukkulan kartano nimenäkään tuttu sulle?
1: Joo, tiedän paikan kyllä, mutta en ole käynyt sille.
0: No niin, no hei, nyt pääset sitten vieraille nimittäin kahdelle lounas. Mä kerron sulle kohta, että miten palkinnon itsellesi lunastat, mutta näin kuule sitten lähtee sulle. Mukkulan kartano on lounas ja kiitos äänestyksestä ja Lokille meni nyt sitten sun ääni tässä lounaskilpailussa.
1: Joo, no kiitos teille.
0: Mutta
1: mahtava
0: hei,
1: juttu.
0: Syö nyt ja nautiskele niitä omia eväitä tässä kohti ja tiedät sitten, että joku päivä pääset nauttimaan muiden tekemää murkinaa.
1: Joo, kiitos paljon.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Nyt saatiin Suvi Ora vielä kiinni, kun minä unohdin tuon kuuntelijan kysymyksen kysyä tuohon haastatteluun. Tai haastattelun aikana, niin Markku, minä sitten laitoin viestiä perään Suville ja hän tällä tavalla ääniviestillä vastasi sun kysymykseen, että onko tyynyllä väliä silloin, kun on uniapnea ja voiko sillä jotenkin vaikuttaa?
1: Kyllä. Tyynystä voi olla apua uniapneaan. Joskus tämmöiset uniapnea-hommeliinit on enemmän riippuvia siitä asennosta kuin varsinaisesti siitä, että tai niin kuin asennolla voidaan auttaa. Hyvä tyyny vaikuttaa kyllä asiaan. Moni uniapneaa sairastava henkilö on löytänyt apua meidänkin tyynyhyllystämme. Ja riippuu totta kai taas siitä nukkumisalustasta ja sitten nukkuma-asennosta. Toiset ihmisethän ei pysty nukkumaan esimerkiksi ollenkaan selällään, joilla on uniapnea. Ja sitten jos on maski käytössä, niin maski tietysti voi vähän hankaloittaa sitä vähän, että minkälainen tyyny toimii. Mutta että kyllä, mulla on muutamakin oikein hyvä vaihtoehto tuossa takataskussa, joita voidaan lähteä katsomaan. Terveisiä vaan.
2: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: No voi himputti, minä yritin tuossa juuri soittaa meidän onnelliselle voittajalle, mutta ei nyt sitten vastannut tähän väliin, mutta ei se mitään. Annetaan palkinto kuitenkin samalle taholle, vaikka nyt sitä kiinni en saanutkaan. Poimitaan tästä vielä viimeisiä vastauksia. Eli mähän siis kysyin, kun tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sänkystudio Suvi Oran kanssa, että miten sä, tai millaisissa olosuhteissa nukut? Että teet sä sun huoneeseen jotain. Leena laittaa tänne viestiä, että makuuhuoneessa on pimennysverhot, mutta lattian rajassa on yövalo ja huoneen ovi on auki. Sitten tuli nimimerkiltä Koikki tällainen vastaus, että itse tulee nukuttua nakuna pimeässä viileässä huoneessa. Nämä on ollut ihan mahtavia nämä vastaukset, mitä teiltä on tullut tässä aamun aikana. Nyt sitten kaiken näköistä nukkumistapaa kulle löytyy. Paljon erilaisia. Mutta Markulle lähtee tänään nyt sitten päivän palkinto, eli Sänkystudio Suvi Oraan pääset, Markku, nyt sitten Neurosonic-rentoutukseen. Eli onneksi olkoon vaan, vaikka nyt Markku saanut suakin, laitaa sulle viestiä perään, niin eiköhän sitten tämä voitto sinut tavoita. Ja huomenna jälleen päivän kysymys yhteistyössä Suvi Oran kanssa, Sänkystudio Suvi Oran kanssa, ja sitten palkintoa pukkaa huomennakin. Mutta Minni kertoo sulle, mikä se päivän kysymys silloin oikein on.

0: Onpas ollut taas jotenkin menevä ja vauhdikas aamu täällä näin. Ja kohta pistetään aamua pakettiin, mutta laitetaan vielä soimaan Ketto Masalta. Aitous ei ole myynnissä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: mennään.
1: Se oli Kettomasa. Seuraavaksi soi Bad Boys Bloon, You Are a Woman. Mutta nyt minä kyllä tässä kohti sanon, että oikein paljon kiitoksia vaan tästä voiman aamusta näin tiistai on kuule rallateltu menemään. Jotenkin ihan supervauhikas, hersyvä ja hauska, ihana aamu oli tänään. Tuntuu, että on tullut niin monta puhelua tänne Voiman studioon ja WhatsApp laulaa koko aika. Ja sitten puhuttiin niin lennokkaita haastatteluja, niin kuin ihania vieraita. Suvi Ora, Malinen oli täällä. Tämä haastattelu ihan just tuolla meidän Radiovoiman podcasteissa. Ja Eeva Ristkari kertoi, kuinka One Night Diva on sitten taas tämän viikon lauantaina tulossa. Oi että, olipas vaan jotenkin hersyvä ihana aamu. Tässä sen kyllä huomaa, että kiitos vaan. Just sinä siellä, kun oot tässä matkassa mukana. Ja vaikka olisi ihan vaan kuule kuuntelijan roolissa, niin toivottavasti oot viihtynyt nyt sitten näin tiistai-aamuna. Mutta kyllähän tästä homma jatkuu kuule eteenpäin. Ei sen pidempiä hyvästejä. Keskipäivän keidas ja Mari Pekkanen pitää sulle seuraavat pari tuntia seuraa. Ja sitten on toi meidän oma taikuri tulossa sitten iltapäivällä kello 13 alkaen. Eli Jani Nivala viettää sun kanssa iltapäivän. Ja huomenna sitten kello 6:00 sut kuule herättää keskiviikko aamuun meidän voiman aurinko Minni Salminen, joten huomenna sitten taas superpaikallista aamua 6:00–11:00 Minnin seurassa. Kiitokset! Perttusen Sara kiittää kuittaa. Moikka moi!
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunginvaltuusto päätti eilen rahoittaa LUT-yliopiston 5 uuden kandidaattiohjelman käynnistämistä Lahdessa. Kaupunki maksaa rahoitusta vuosittain 1,35 miljoonaa euroa vuoteen 2030 saakka. Uudet koulutusohjelmat ovat kauppatieteissä, sovelletussa matematiikassa, ohjelmistotekniikassa, ympäristötekniikassa ja erotustekniikassa. Päätös syntyi yksimielisesti, mutta valtuustokeskustelussa nousi esiin huoli siitä, siirtyykö korkeakoulutuksen rahoitusvastuu yhä enemmän valtiolta kunnille. Lahden seudun kouluissa on havaittu äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen rasistisia tarroja. Tarroja on löytynyt muun muassa Lahden yläkouluista, Asikkalan Aurinkovuoren koulusta sekä Orimattilan kouluista. Kouluissa tarroja on poistettu ja niiden levittämiseen puututtu. Nuorisotyöntekijöiden mukaan osa nuorista hakee tarroja levitettäväksi, vaikka niiden sisältämää ideologiaa ei välttämättä ymmärretä. Ilmiön taustalla nähdään myös halu provosoida aikuisia. Heinolan lukiossa vastaavia havaintoja ei ole tehty. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. Sovelluksen uusi nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös tänään julkistettavassa puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet -ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityskulkuja ovat imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, joista valtaosa on syntynyt 2000-luvulla, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei. Lily Allen kehotti kappaleessaan hymyilemään, joten smile vaan keskipäivän keitaasta. Se on käsitykseni mukaan tiistai 6. päivä lokakuuta. Ja tänään nimpparisankareita ovat Pinja ja Minttu. Valtavasti onnentoivotuksia kaikille Pinjoille ja Mintuille ja muillekin tämän päivän sankareille. Yksi päivän sankari on sosiaalisen median alusta Instagram, joka täyttää tänään 16 vuotta. Se on avattu vuonna 2010 ja nyt kun miettii, että minkälaiset mittasuhteet tuo kyseinen somealusta onkaan saanut, niin joku voisi sanoa, että olisi parempi, kun olisi jäänyt tuommoinenkin keksimättä. Ei tarvitsisi puhelimesta tuijotella vähän väliä, että mitä sinne Instagramariin on oikein laitettu. Mutta joo, tällä päivämäärällä 2010 on siis Instagram avattu. Tänään meidän päivää sävyttää aika kova tuuli. Ja kuten tuossa sääennusteessa tuli jo todettua, niin varoituksia on ihan koko meidän kuuluvuusalueelle. Ja Keski-Suomessa on siis voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta ja tuulennopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Yleisesti siis odotettavissa on tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita, paikallisesti mahdollisesti suurta raivaustarvetta. Ehkä pitkiä sähkökatkoja tai katkoja teleliikenteessä. Ja sitten kaikissa muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa länsituuli on tänään voimakasta tuulennopeuspuuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja voidaan ennakoida yksittäisiä kaatuneita puita laajoilla alueilla, lyhyitä sähkökatkoja. Ja kyllä ehdottomasti, jos tuo tämänpäiväinen tuuli tekee tepposensa, niin päivystetään ja päivitetään tilannetta myöskin keskipäivän keitaassa. Tänään on varsin laajalti keltaista tai oranssia Suomen yllä noissa varoituskartoissa ja aamupäivän mennessä tuulet ei olleet vielä aiheuttaneet kovinkaan suuria vahinkoja, mutta no, mitä tuossa äsken katsoin sähkökatkokarttaa, jota ylläpitää siis energiateollisuus, niin 4300 sähkötöntä asiakasta 50 kunnassa. Suurin osa Pohjanmaalla. Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut aamuyön ja aamun aikana 12 säähän liittynyttä tehtävää, jotka päivystävän palomestarin mukaan ovat olleet yksittäisiä kaatuneita puita. Ja Ilmatieteen laitokselta on kerrottu STT:lle tänään aamupäivällä, että Vaasan Klemettilän havaintoasemalla tuuli oli yltynyt yli 22 metriin sekunnissa. Ja myös pohjoisessa tuulet yltyivät yöllä, vaikka itse asiassa eilen vielä ennakoitiin, että Lappiin tähän ei tule niin osumaan. Mutta toisinpa kävi. Lapin pelastuslaitos oli yöllä pelastanut 2 ihmistä maastosta myräkän keskeltä Enontekijöltä. Ihmiset olivat kylmettyneet, mutta pelastuslaitos oli saanut heidät turvaan ja pelastuslaitokselta kerrottiin, että puuskatuulet olivat siellä noin 15 metriä sekunnissa. Päivän kovimpia puuskia koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä, eli osuu hyvinkin tämän lähetyksen ajalle, mutta myös puolen Suomen iltapäivään ja uskoisin, että Jani pitää teitä myöskin myrskykartalla. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nyt jatketaan tehosekoittimella valonkantajaa.

Alfit 1, again and again, soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Ja WhatsAppiin tulee koko ajan viestejä. Nämä on mielenkiintoisia ja ainakin yksi viesti tulee johtamaan vielä siihen, että jahka, me pääsen täältä oikein kunnolla kaivelemaan erinäisiä arkistoja. Niin jonkinlaista ylläriä on ihan varmasti tänään tulossa, mutta katsotaan, miten tämä minun tiedonhaku tästä oikein jatkuukaan. Aina silloin tällöin meille tulee tietoja erinäisistä katkoksista radiolähetyksissä ja suosittelen ottamaan haltuun Digitan nettisivut, eli digita.fi. Ja Digitan nettisivuilta pääsee katsomaan, no esimerkiksi täällä on tämmöisiä ajankohtaistiedotteita. Ootteko tietoisia radiokelistä? Radiokelejähän esiintyy yleensä, kun on korkea paine. Ja lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei ole mitenkään mahdollista estää. Ja radiokelit voi kestää tunneista vuorokausiin. Viime viikolla meillä oli radiokeliä. Ja tämäkin on saattanut aiheuttaa häiriöitä siellä sun täällä. Ja sitten Digitalla on myöskin tämmöinen kuluttajapalvelu, johon kaikki me voimme olla yhteydessä. Mutta sitten on myöskin verkkojen häiriö- ja huoltotiedot. Ja se kannattaa käydä avaamassa, varsinkin jos tulee semmoisia yhtäkkisiä pätkimisiä. Niin siellä on sekä suunnitellut, aktiiviset, tulevat, menneet, huoltotiedotteet, häiriötiedotteet, kaikki tiedotteet. Ja esimerkiksi nyt on hyvä tietää, että vaikkapa Keski-Suomessa, niin Digitan huoltotyöt Pihtiputaan radio- ja TV-asemalla aiheuttavat katkoksia antenni-TV-lähetyksiin tämän viikon torstaina kello 8-16. Ja nämä ei ole mitään semmoisia muutaman sekunnin räpsyjä, vaan lähetykset joudutaan työturvallisuuden takaamiseksi katkaisemaan mahdollisesti jopa, mutta enintään 3 tunniksi. Ja radiokanavat lähetetään alennetulla teholla niin peittoalueen reunamilla

kaikki nämä häiriötilanteet saa sitä kautta selville, mutta myös, hei, jos oma lähetys on jostakin syystä häiriintynyt, on se sitten TV- tai radiolähetys, enkä tarkoita nyt täällä pikkasen häiriintyneiden juontajaa, vaan ylipäänsä, että on semmoisia lähetysteknisiä ongelmia, niin Digitaankin voi ottaa yhteyttä ja kysyä, että miten asian kanssa edetään. Digita.fi. Nyt jatketaan Shepardin tahdissa. Coming home.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: Kutsua rakastan.
1: Siinä Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho kappaleella Levottomat, joka sai ensi iltansa vuonna 2000 ja nousi silloin aikamoisen kohun siivittelemänä julkisuuteen, sillä ajatella, elokuvassa oli alastomuutta. Ja itse asiassa toi elokuva oli yksi Suomen katsotuimmista elokuvista tuona julkaisuvuonna 2000. Samu Heikkilä sai parhaasta leikkauksesta Jussi palkinnon. Ja tosiaan Aku Louhimieshan tuon kyseisen elokuvan ohjasi. On varmasti jäänyt jonkinlaiseksi semmoiseksi sukupolvikokemukseksi. Ja omalla tavallaan ollut sitten avaamassa tuollaista elokuvaa Suomessa. Meillä Pertti laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tänä päivänä vuonna 1927 alkoi äänielokuvien valtakausi, kun maailman ensimmäinen äänielokuva Jazz Singer, eli Jazz Singer, sai ensi illan. Ja sitten tavallaan kun miettii, että minkälaiseen aikakapseliin me ollaankaan hypähdetty. Että tosta ei tosiaan ole kuin 99 vuotta. Ja se on ollut maailman ensimmäinen äänielokuva. Ja miehän tykkään historiasta tosi paljon, varsinkin jos aihe kiinnostaa, niin sitä mukavampi on penkoa. Ja tosta innostuneena rupesin kaivelemaan, että minkälaista musiikkia siinä maailman ensimmäisessä äänielokuvassa Jazz Singerissä on oikein ollutkaan. Ja mahtaako niitä löytyä jotenkin digitaalisesta muodosta tänä päivänä, niin löytyi. Ja kuulkaammepa, kuulemme nyt yli 100 vuotta vanhan äänityksen. Tämä on toki remasteroitu ymmärrettävistä syistä, mutta tämä on tehty vuonna 1922. Ja kappaleen esittää Al Jolson, joka oli myöskin tässä Jazz Singer-leffassa pääosan esittäjä, Jake Rabinovich, eli Jack Robin. Ja ennen kuin kuullaan tämä kyseinen kappale, niin kerrottakoon, että tämä tosiaan jazz-laulaja, eka pitkä elokuva, jossa oli synkronoitu ääniraita, joka sisälsi puhetta. Ja tämä elokuva toteutettiin semmoisella Vitaphone-levyäänijärjestelmällä. Ja ennen tätä elokuvaa silloin oli tehty pari sataa lyhyt elokuvaa, että oli kokemusta tämmöisestä Vitaphoneista. Ja siinä ääni soitettiin äänilevyltä, sitten se vahvistettiin sähköisesti ja vielä synkronoitiin kuvan kanssa. Et ei ole ollut ihan yksinkertainen temppu tietysti saada sitä ääntä mukaan elokuvaan. Mutta joo, Vitaphone-järjestelmä, se on ollut isossa osassa, että on saatu sitten äänet mukaan ensimmäiseen pitkään elokuvaan, jazz-laulajan The Jazz Singer. Ja tuosta kyseisestä leffasta me kuunnellaan nyt siis Al Johnsonin esittämänä Tuut, tuut, tuutsie, goodbye.

Siinä Al Jolson kappaleella Tutsi, Goodbye. Mukana siis maailman ensimmäisessä ääntä sisältäneessä elokuvassa, pitkässä elokuvassa. Al Jolson esitti pääosaa tuossa Jazz Singer-kappaleessa ja myöskin useita hänen kuulemiaan tai esittämiä lauluja kuultiin tässä jazz-laulaja elokuvassa. Ja koska nyt pääsin oikein tänne arkistojen ja aarteiden kimppuun, niin on mainittava tämä tämmöisenä knoppitietona, että Jazz Singer-elokuvassa oli myös, kuulkaa, suomalaista osaamista. Jean Sibeliuksen Pelea o Melisande. En tiedä, menikö yhtään oikein lausuttuna, mutta kyllä tuotakin kyseistä kappaletta soitettiin maailman ensimmäisessä äänielokuvassa. Oli siellä myöskin Tchaikovskia ja Claude Debussyitä muun muassa. Ai että, nyt tekisi mieli vaan nähdä toi kyseinen elokuva. Jatsalaulaja. On varmaan ollut, siis voi vaan kuvitella, minkälainen se on ollut se ihmisten reaktio, kun on pystytty tarjoamaan ääntä elokuvan mukana. Ensi illassa siis, tasan 99 vuotta sitten. Nyt hypähdetään vahvasti 2000-luvun puolelle. Vuoro on Kuumaa, kappaleella Pieni ystävä.

0: Siinä kuumaa kappaleella Pieni ystävä. Kello on 19 minuuttia vaille puolen päivän. Seuraavaksi kuunnellaan Stellaa. Kappale on Viimeisen kerran, ne vierekkäiset paikat taivaasta.
1: Keskipäivän keidas.

0: Lahti Basket.
1: Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle! Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Coldplay, All My Love. Suomi on kuulkaa saanut kuninkaallista väkeä paikalle. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla ja kaikki mediat ovat nyt aika lailla täynnä noita parvekkeelta vilkutuskuvia. Kuninkaalliset osallistuvat tänään vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Satsonovin isännöimälle lounaalle sekä tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministerin Petteri Orpon. Ja huomenna ohjelmassa on ainakin Seppeleen lasku, marsalkka Mannerheimin haudalle Hietaniemen hautausmaalla. Iltapäivällä sitten Felipe ja Stubb matkustavat Rovaniemelle. Siellä tutustuvat Lapin lennostoon ja jääkäriprikaatiin. Ja molemmat myös pitävät Euroopan turvallisuutta käsittelevän puheen ja tapaavat opiskelijoita Lapin yliopistolla. Tämän vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, näin kertoo presidentin kanslia. Ja espanjalainen El País-lehti nosti esille arktisen alueen vierailusta kirjoittaessaan. Lehti kirjoitti, että arktinen alue on vierailun aikana erityisen merkityksellinen, sillä sen tärkeys on noussut kiistettömäksi. Sekä Venäjä että Kiina ovat esittäneet aluetta koskevia vaatimuksia jo vuosien ajan. Ja tämähän ei nyt ole ihan jokapäiväistä eikä edes joka vuotista toimintaa espanjalaiselta kuningasparilta. Nimittäin edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Ja tuolloin Suomessa kävivät siis kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Mutta nyt siis pari päivää kuninkaallista arvovaltaa Suomessa.
1: Paikallisten puolella.

0: Don't let me get me.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
0: Kappaleen verran musiikkia vielä ennen puolen päivän uutisia. Tsululu ja Lose My Mind.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden seudulla järjestetään ensi vuonna kaksi merkittävää matkailualan ammattilaistapahtumaa. Toukokuussa Lahdessa järjestettävään Tuhannen järven workshopiin kutsutaan noin 30 eurooppalaista matkanjärjestäjää tutustumaan Järvi-Suomen matkailutarjontaan ja tapaamaan alueen yrityksiä. Syyskuussa Visit Lahti isännöi kokous- ja kongressialan ammattilaisten CNF:n syyspäiviä Heinolan Vierumäellä. Tapahtumassa esitellään Heinolan ja Vierumäen palveluja kansainvälisille alan asiantuntijoille. Lahden kaupunginvaltuusto päätti eilen rahoittaa LUT-yliopiston 5 uuden kandidaattiohjelman käynnistämistä Lahdessa. Kaupunki maksaa rahoitusta vuosittain 1,35 miljoonaa euroa vuoteen 2030 saakka. Uudet koulutusohjelmat ovat kauppatieteissä, sovelletussa matematiikassa, ohjelmistotekniikassa, ympäristötekniikassa ja erotustekniikassa. Päätös syntyi yksimielisesti, mutta valtuustokeskustelussa nousi esiin huoli siitä, siirtyykö korkeakoulutuksen rahoitusvastuu yhä enemmän valtiolta kunnille. Lahden seudun kouluissa on havaittu äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen rasistisia tarroja. Tarroja on löytynyt muun muassa Lahden yläkouluista, Asikkalan Aurinkovuoren koulusta sekä Orimattilan kouluista. Kouluissa tarroja on poistettu ja niiden levittämiseen puututtu. Nuorisotyöntekijöiden mukaan osa nuorista hakee tarroja levitettäväksi, vaikka niiden sisältämää ideologiaa ei välttämättä ymmärretä. Ilmiön taustalla nähdään myös halu provosoida aikuisia. Heinolan lukiossa vastaavia havaintoja ei ole tehty. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja vuodelle 2028 1,7% kasvua. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista. Ranskassa kymmenien tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

tiistaista käynnistyä kuin Guns N' Rosesin kappaleella Paradise City. Ai että kun toimittelee niin hienosti. Paratiisi kaupunki oli semmoinen puheenaihe ennen muinoin, että kovasti bändiltä kysyttiin, että mikä se paratiisi kaupunki oikein on, josta te tämän kappaleen olette tehneet. Myöhemmin he ovat kertoneet pieleen menneen Seattlen kiertueen jälkeen, että Sunset Strip on heidän paratiisikaupunkiinsa. Että ehkäpä sitten sinne Sunset Stripin suuntaan tuo Paradise City suuntaa. Ja Paradise Cityn riffin sävellys on kirjattu Slashin nimiin, vaikka Duff tuon riffin alun alkaen laittoi alulle. Ja nämä riffithän ovat nousseet nyt viime aikoina melkoiseksi puheenaiheeksi. Itse asiassa tässä on viime vuodet oikeastaan puhuttu paljonkin siitä, että kuka on lainannut tai varastanut ja keneltä. Ja esimerkiksi tämä Ylellä julkaistu Kaamos-sarja, joka keskittyy suomalaiseen metallimusiikkiin, niin siinä on muun muassa puhuttu, että onko Metallican supersuositun Enter Sandman-kappaleen ikoninen alkuriffi kuitenkin lainattu suoraan suomalaisbändiltä Stonelta, koska toi Stonen Get Stoned alkaa semmoisella riffillä, joka varsin häkellyttävästi muistuttaa Enter Sandmanien alkua. Ja onhan näitä kappaleita verrattu jo monet vuodet erilaisissa YouTube-videoissa. Ja muistaakseni, ettei olisi Metallicalta vähän jo myönnettykin, että kyllä jonkin verran on lainahommissa oltu. Mutta joo, tämä ei ole keneltäkään lainattu lähetys. Tämä on just semmoinen, kun Pekkasen Mari siitä tekee. Ei tiedä vielä. Saattaa sisältää vaikka minkälaisia ylläreitä. Esimerkiksi edellisellä tunnilla niin riitti, että Pertti laittoi viestiä meille studioon 0406195939 vuotta sitten julkaistusta ensi-iltaansa saaneesta maailman ensimmäisestä pitkästä elokuvasta, jossa oli äänet, niin johon me kuunneltiin 1920-luvun musiikkia. Että tavallaan kun antaa mielikuvituksen laukata, niin ei sitä silloin ruveta pysäyttämään. Jarru on vauhdin surma. Aivan turha poljin, kuten aikoinaan liikenneopettajani minulle kertoo. Että siinä kohtaa, kun on tavallaan auto saatu vauhtiin, niin ei sitä ruveta turhaan jarruttelemaan. Niin tällä reseptiikalla me nyt mennään kohti kello 13. Ja jos teillä on jotain ylläreitä takataskussa, niin välittäkää niitä WhatsAppilla 0406195939. Katri Ylander vuoro on nyt täydellinen mulle.

500 sähkötöntä asiakasta tällä hetkellä. No Mustasaaressa, Pohjanmaalla miltei 400. Toivakassa yli 250 sähkötöntä. Hankasalmella semmoinen 430. Keski-Suomeen tämä on näköjään osunut nyt ihan kunnollakin nämä syyspuhurit. Hämeenlinnassa 750 sähkötöntä asiakasta. Et on täällä kyllä useammassa paikassa. Puhutaan useista sadoista, Ruovedelläkin yli 500 sähkötöntä asiakasta. Mutta seurataan tietysti tämän päivän aikana tilannetta. Me nyt tässä laitan myöskin Nivalan Janille tämmöisen puhuriseurannan päälle, ihan hänen pyytämättään. Voihan se olla myöskin, että Jani sanoi, että ei täällä mitään sähkökatkotilanteita tai syystuulia seurata sen enempää, mutta sitten hän tekee niin, eihän se sen kummallisempaa ole. Ja siis ihmiset hän kyllä tietää, jos heiltä sähköt menee. Se on sillä tavalla kätevä systeemi, että useimmiten jos sattuu kotosalla olemaan ja sähköt menee, niin ei se jää huomaamatta varsinaisesti. Tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Suomalainen perheyritys Helkama Velox ostaa siis tunturipolkupyörien oikeudet. Tunturibrändi oli 23 vuotta ulkomaalaisomistuksessa. Ja Helkama Veloxin tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja palauttaa niiden suunnittelu takaisin suomalaisiin käsiin. Tunturin mallista tullaan suunnittelemaan jatkossa Suomessa. Ja lisäksi tämä yritys ostaa Turussa sijaitsevan polkupyörävaraston. Ja Helkama Emotorin hallituksen puheenjohtaja Satu Helkama sanoi, että Suomi tarvitsee investointeja, kasvua, kotimaista omistusta ja omia kuluttajabrändejä, joilla on sekä historiaa että kykyä uudistua. Kotimaisena perheyrityksenä katsomme aina pidemmälle kuin seuraavaan sesonkiin ja siksi halusimme jatkaa Tunturin tarinaa. Helkaman omistajilla ja henkilöstöllä on yhteinen halu kehittää ja vahvistaa suomalaista pyöräosaamista ja tehdä pyöräilystä yhä useammalle luonteva, iloinen ja ympäristön kannalta kestävä tapa liikkua. Ja Helkaman Veloksen toimitusjohtaja Tero Valtonen jatkaa tuossa tiedotteessa, että Tunturi-brändin hankinta antaa meille mahdollisuuden laajentua sähköpyörien rinnalla selvästi vahvemmin myös tavallisiin polkupyöriin. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tunturin seuraava luku suunnitellaan nyt Suomessa suomalaisten pyöräilijöiden tarpeisiin. Tunturi siirtyi siis Axel Groupille vuonna 2003 ja polkupyörien valmistus siirtyi Turusta Unkariin vuonna 2006. Kaupan myötä Helkama Velox omistaa kolme suomalaista tunnettua pyörämerkkiä eli Helkaman, Jopon ja Tunturin. Ainakin itselle tämä vaikuttaa hyvältä uutiselta. Se on myös kiva, että suomalainen brändi palaa suomalaisiin käsiin ja myöskin saadaan vahvistettua tämmöistä kotimaisuutta. Ja ei se nyt haittaisi, vaikka jokunen työpaikkakin tulisi lisää. Mutta kyllä tämä ehdottomasti menee niihin positiivisiin uutisiin, ainakin omasta mielestä. Kuanin tahdissa jatketaan keskipäivän keidasta. Tämä on Unconditional Love.

0: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
4: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Raffi ja Sanni, sitä sattuu. Aika usein tulee puheeksi joku tietty biisi tai biisin osa, miten on lainattu tai suoraan sanottuna ryöstetty. Ja sitten joskus käy niin, että itse pääsee levyttämään oman biisinsä siihen niin sanotusti muiden nenän edestä, mutta se ei lähdekään semmoiseen lentoon, kunnes joku toinen tekee siitä oman versionsa ja kas kummaa siitä tuleekin maailmanlaajuinen hitti. Ja seuraavaksi me kuunnellaan yksi tämmöinen kappale, mutta nimenomaan se alkuperäinen versio. Aika monella on varmasti mielessä australialaisen laulajan Natalie Imbruglian debyyttisinkku Torn. Ja sehän nousi myöskin Suomessa ihan valtavaan suosioon. Se oli sinkkulistan ykkönen muun muassa Belgiassa, Kanadassa, Tanskassa, Islannissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Ja nousi myöskin kärkeen tuolla Yhdysvaltain Billboard-listoilla. Ja Imbruglian Torn-kappaleen versiota on myyty yli 4 miljoonaa, siis fyysistä levyä, maailmanlaajuisesti. Mutta tiesitkö, että tämä ei suinkaan ole australialaista alkuperää tämä kyseinen kappale? Ei ole, se on pohjoismaista. Se on tanskalaista alkuperää, kyllä. Vuonna 1993 tanskalainen laulaja Liz Sörensen julkaisi kappaleen nimeltä Brand, tai vähän niin kuin Burned, eli palanut. Ja tämä on tosiaan alun perin hänen julkaisemansa kappale. Toi Torn-kappale sinänsä oli kirjoitettu vuonna 1991, mutta aika monta versiota siitä on tehty ja ihan ensimmäinen albumilevytys tai ylipäänsä äänitys on nimenomaan tämä tanskalaisen Liz Sörensenin Brand, jonka me kuulemme keskipäivän keitaassa nyt.

Siinä tanskalainen laulaja, laulujen kirjoittaja, ei niinkään laulun tekijä, mutta laulujen kirjoittaja, hän kertoo siis Wikipedia kaikessa viisaudessaan, Lis Sørensen Tanskasta. Tämä on aina kiva, kun avaa jotain Wikipedia-artikkeleita, mitä pyrin kyllä käyttämään suht vähän, että mieluummin haiskelen myös muista lähteistä tietoa, mutta onhan se tietysti kätevä. Niin tässä on kerrottu, että milloin hän on syntynyt ja on pop-rock-laulaja, laulun kirjoittaja. Sitten kerrotaan, että kenen kanssa hän on työskennellyt, mutta ihan ensimmäiseen kappaleeseen myöskin tästä nyt nopeasti suomennettuna, että hänet tunnetaan myös ensimmäisenä artistina, joka levytti Edna Swapin kappaleen Torn, joka nimettiin uudelleen brändiksi ja kappaleen tekivät myöhemmin kuuluisaksi Natalie Imbruglia ja Trine Rein. Mutta joo, nyt on laitettu tuommoinenkin meidän musakantaan, niin sitä tiedä, että milloin tulee sitten vähän tanskalaista laulantaa mukaan lähetykseen. Toploaderin tahdissa jatketaan nyt Dancing in the Moon.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Top Loader ja Dancing in the Moonlight soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä vielä vartin verran. Ihanaa, kun tulee viestejä aiheeseen ja aiheesta poiketen, mutta esimerkiksi aiheeseen liittyen kerroin tuossa aiemmin, että tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Ja kyllä tämä läikähdyttää monenkin sydän alaa lämpimästi. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että hieno asia toi tunturin osto, ja lisäsi, että meiltä löytyy muuten alkuperäinen jopo. Siinä ei ole mennyt rahaa hukkaan. Ja sitten toisaalta tuli tämmöinen viesti, että ehdottomasti hyvä, että tunturi sai uuden elämän ja palasi suomalaiseen omistukseen. Perheyhtiöt arvostavat paremmin kotimaista tuotantoa ja antavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille kuin mitä kansainväliset sijoittajat ja keinottelijat, vaikka 1970-luvulla oli vallalla, että kaikki suomalaiset yhtiöt pitää saada tuhottua. Muun muassa tämmöisiä viestejä on tullut studion WhatsAppiin 0406195939.

Siinä mustat lampaat, enkä tarkoita artisteja, joita tässä kappaleessa olivat Elinora ja Eveliina, vaan ton kappaleen nimi oli Mustat lampaat. Molemmat näistä artisteista, sekä Elinora että Eveliina, niin ovat olleet semmoisia 10 vuotta sitten oikein ryminällä esiin nousseita. 2016 oli suomalaiselle musiikille erikoinen vuosi silloin. Muun muassa just Eveliina, Elinora, Vesala, Benjamin, Vilma, Aliina, Roope Salminen ja Koirat. Kaikki tämmöiset ovat tulleet niin sanotusti korkeimmalle portaalle.

Anssi Kela ja kaikesta puolet saat. Niin se on, kuulkaa, keskipäivän keidas. Yhtä kappaletta vaille valmis tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta. Kiva, kun oot ollut siellä. Jatketaan huomenna taas kello 11 eteenpäin. Ja nyt me kuunnellaan The Beatlesilta I Want to Hold Your Hand ennen kello 13 uutisia. Uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson sijaistaa Pukkilan kunnanjohtaja Katarina Helanderia loppuvuoden ajan. Kunnan tiedotteen mukaan Helander jää pitämään kertyneitä lomiaan syksyn aikana. Kalle Larsson erosi Orimattilan kaupunginjohtajan virasta viime kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Hän hakee parhaillaan myös Haapajärven kaupunginjohtajaksi ja Ruskon kunnanjohtajaksi, joissa hän on edennyt soveltuvuusarviointeihin. Lahden seudulla järjestetään ensi vuonna kaksi merkittävää matkailualan ammattilaistapahtumaa. Toukokuussa Lahdessa järjestettävään Tuhannen järven workshopiin kutsutaan noin 30 eurooppalaista matkanjärjestäjää tutustumaan Järvi-Suomen matkailutarjontaan ja tapaamaan alueen yrityksiä. Syyskuussa Visit Lahti isännöi kokous- ja kongressialan ammattilaisten CNF:n syyspäiviä Heinolan Vierumäellä. Tapahtumassa esitellään Heinolan ja Vierumäen palveluja kansainvälisille alan asiantuntijoille. Lahden kaupunginvaltuusto päätti eilen rahoittaa LUT-yliopiston 5 uuden kandidaattiohjelman käynnistämistä Lahdessa. Kaupunki maksaa rahoitusta vuosittain 1,35 miljoonaa euroa vuoteen 2030 saakka. Uudet koulutusohjelmat ovat kauppatieteissä, sovelletussa matematiikassa, ohjelmistotekniikassa, ympäristötekniikassa ja erotustekniikassa. Päätös syntyi yksimielisesti, mutta valtuustokeskustelussa nousi esiin huoli siitä, siirtyykö korkeakoulutuksen rahoitusvastuu yhä enemmän valtiolta kunnille. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Sen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskus haltijan toiminnan ja tehtävien uudelleen järjestämistä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Pekkas-meininki on nyt tältä päivää ohitse ja siirrytään Nivalas-meininkeihin, eli keskipäivän keidas vaihtui iltapäivää showhun. Hola hola, como está? 6. päivä lokakuuta tiistai, tuulinen päivä ja ehkä myös aurinkoinen päivä. Osittain meidän kuuluvuusalueella vähän sateitakin jossain päin, mutta ihan jännän näköistä syksyä ainakin täällä Lahdessa, siis kauniin näköistä. Kun sanon jännä, niin tarkoitan kaunis. Aurinko paistaa ja kyllä kelepaa, vaikka vähän tuuleekin. Niin täällä on ihan jees olla, mutta osa porukasta ilman sähköäkin ollut tänään. Niin vähän toi tuuli on sitten meidänkin kuuluvuusalueella ja Suomen maassa aiheuttanut näitä toimenpiteitä, mistä jo eilen varoiteltiin. Mutta joo, tiistai-päivä tässä etenee ja iltapäivälähetyksen puolelle hypättiin niin, että humahti. Blues-viikko meillä käynnissä, blues-musiikkia kello 15 jälkeen tarjolla. Mitäs muuta tässä nyt onkaan niinku menossa? Espanjan kuningaspari valtiovierailulla Suomessa, 2-päiväinen valtiovierailu. Ei ole tuommoista hetkeen ollut, että Espanjan hallitsijat kävisivät täällä päin vierailulla. Mä en edes tiennyt, ketä on Espanjan kuningas ja kuningatar. Mutta rojalistit varmasti tietää. Itse ei ole tullut niin intoutua näistä kuninkaallisista. Letizia on kuningatar ja Felipe on kuningas. Como esta, vaan sinnekin päin. Donde esta el baño? Kielitaito ottaa taas kiinni ja haraa vastaan. Joo, WhatsApp-yhteydetkin on käynnissä ja en mä nyt keksi yhtään syytä, miksi emme voisi kuunnella tänään meidän loistavan musiikkitarjonnan sekä puolen Suomen biisinellisen blues-biisin lisäksi vaikka jonkun yhden tai joo, miksei, jos vaikka toisenkin toivekappaleen, jos WhatsAppiin toiveita tänäänkin pärisee. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Onko tässä lähetyksessä tänään haastateltavia, niin sanottuja vieraita? Kyllä, kyllä. Käydään kohta niitä lävitse.

Waydynamic, Nift It. Kohtaan muun muassa Juha Tapion musiikkia soimaan puolen Suomen iltapäivään. Niin kaikki ohi kiitävää. Tämmönen. Juha Tapio Chipale heti Smith & Tellin Forgive Me Friend biisin jälkeen. Tässä lähetyksessä äänessä myöhemmin tänään kello 16 jälkeen iltapäivän haastateltava. Me kuullaan Ovako Steel teräsyhtiöstä lisää tänään. Ja tämä Ovako Steel, imatralainen teräspulju, on ollut viime päivinä ihan maailmalla asti esillä, koska siellä sulatettiin tämmöisiä humanoidirobotteja, ihmisen näköisiä robotteja, ihan silleen niin kuin Terminator-leffan tyyli. Ja siis törkeen näyttävän näköisiä videoita on levinnyt sieltä netissä. Tämmöisiä F.02-robotteja. Figure-yhtiö halusi poistaa käytöstä, koska niillä on tulossa uusia robotteja. Niiden piti poistaa vanhat robotit. Ja sitten ne ei löytänyt niin kuin Jenkeistä tai Meksikosta mitään paikkaa, mikä suostuisi sulattamaan niitä robotteja, kun ne halusi niistä tietoturvallisesti eroa varmaan, ettei heidän firman mitkään robottisalaisuudet vuoda mihinkään muualle, että ei niitä voi mihinkään kaatopaikallekaan jättää lojumaan, niin ne halusi niin kuin kunnolla päästä eroon näistä roboteista, mutta ne ei löytänyt paikkaa, että missä ne voisi tehdä tämän tämmöisen sulatuksen, että litium-ioni-akuilla varustetut robotit päästetään päiviltänsä. Mutta lopulta sitten Suomesta löytyi mesta. Suomesta löytyi paikka Ovako teräsyhtiön sulatusallasta. Miksikä semmoista nyt sanotaankaan, semmoista sulan teräksen sammiota. Ja noissa videoissa pyörii myös Arnold Schwarzenegger mukana. Totta kai, kun ne on tämmöiset Terminator-tyyliset robottien sulatusvideot. Se voi olla, että itse Schwarzeneggerkin on käynyt Imatralla kuvauksissa. Tiedustellaan tätä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkältä tänään myöhemmin. Tämä kun on tämmöinen kansainvälinen juttu, tähän liittyy tuommoinen robottialan yritys, ehkä maailman isoin leffatähti Arnold Schwarzenegger, niin Satu Tähkä Ovako-firmasta ei tietenkään pysty kaikkea niin kuin kertomaan, että hänellä on nimet jossain papereissa, että hän pystyy kertoa meille jotain, mutta kuitenkin aion kysellä häneltä kysymyksiä, joita tähän robottihommaan nyt liittyy. Että mitä siellä niin kuin oikein tehtiin siellä Imatralla ja onko arskaa näkynyt? No tähänkään ei varmaan hän pysty meille antaa vastausta, mutta kokeillaan. Katsotaan, mitä tuosta keisistä pystyy kertomaan. Jotenkin mielenkiintoinen setti, että Jenkeistä ja Meksikosta ei löytynyt paikkaa, jossa olisi suostuttu sulattamaan tämmöiset ihmisen näköiset robotit, mutta sitten Imatralla hommaan suostuttiin. Mielenkiintoinen tapaus kaikkinensa. Opimme tästä tapauksesta tosiaan lisää iltapäivällä 4 jälkeen tänään.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Tuossa Jomppeli laittoi viestiä liittyen näihin robotteihin, mitkä sulatettiin siellä Ovakon tehtailla, että jos ne muualla maailmassa pelkäsivät tekoälykostoa, kun robotteja tuhotaan. No joo, varmastikin, siis oikeastikin voi olla jotain tällaista. Mutta sitten siinä oli joku, että kun näissä roboteissa oli noita litium-ioni-akkuja, niin ehkä semmoinenkin voi olla sitten yksi tämmöinen pointti, että jos sä vaan johonkin firmaan soitat, että voidaanko me tuoda X määrä robotteja, monta niitä nyt sitten on ollutkaan, kymmeniä vai satoja vai muutama, sitä mä en tiedä, niin ehkä siinä firman pomo sitten miettii, että jaa, siellä litium-ioni-akut räjähtelee ja heitellään robotteja ja sulaa metallia, räiskyy sinne ja tänne ja tonne, että siinä on niinku jotain varmaan tämmöisiä ihan niinku fyysisiäkin turvallisuusriskejä, että voidaanko se tehdä niin kuin turvallisesti. Ja no, itse asiassa voidaan tästäkin puhua. Mä voin kysästä tuotakin sieltä Ovako-stiilin viestintäpäällikkö Satu Tähkältä, että miten tämä sitten meni niin kuin oikeasti tällainen turvallisuusmielessä siellä Imatralla. Että niin kuin, tuossa varmaan on ollut omat riskinsä, kun tollainen operaatio tehdään. Että kyllä ne niissä videoissa aika näyttävän näköisesti mäjähtelee sinne sulaa teräkseen ja sitten kaikenlaista laavaa sieltä roiskuu, niin ei siinä nyt ihan voi olla sillä lailla kännykällä kukaan kuvaamassa 5 metrin päässä. Että siinä on varmaan pitänyt olla järjestelyt niin kuin aika lailla kohdilla ja on pitänyt funtsia kaikki todellakin kohdille. Ja tässä on ollut toinen myytinmurtaja jäbäkin sitten mukana tässä hommassa, niin myytinmurtajillahan on kokemusta kaikenlaisesta tämmöisestä räjäyttelystä ja vaarallisten juttujen kuvaamisesta, niin ehkä hänenkin ekspertiisiä on sitten käytetty tuossa apuna tuossa hommassa. Mutta joo, kuullaan lisää tästä tosiaan kello 16 jälkeen tänään. Nyt Juha Tapion musiikkia ohi kiitävää, sitten Katy Perryn ja Apulannan matskua. Ja niin, mä lupasin niitä toivebiisejäkin pistää. Otetaan tuossa pari toivettakin kohta puoliin. Kuhan keritään. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Tuossa joku laittoi viesti, että tämänkin tarinan tapahtumapaikkana on ollut kyseessä oleva Ovakon tehdas. Toki tuota kömmäystä ei tarvitse enää toistamiseen radiossa kertoa, mutta piti nostaa, kun oli Ovako taas tapetilla. Onko mä kämmännyt jotain? Minkä kömmäyksen mä nyt oon tehnyt taas? Mä en nyt hiffannut, mutta ei se mitään, en mä aina kaikkea hiffaakaan. 0406195939 yhteys tosiaan tänne suuntaan. Jatketaan harjoituksia.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä

0: katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Kati Päärynä, a.k.a. Katy Perry. Kappale oli Okei. Se on tuulinen tiistai meillä menossa, mutta aurinkoinen ehkä myös. Ainakin Lahdessa paistaa aurinko hienosti, hienosti tänään. Ja kylmä aikaisemmin tänään ihmettelin tuota säätä, että fantastinen syksy. Onko tämä niinku kaikki aikojen syksy tämän sään puolesta? On ollut niin hienoja päiviä, mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta sanon taas. Ollut niin törkeä hienoa keliä joinain päivinä tässä. Joo, ja nyt tänään ne sähkökatkot. Joo, ei tämä niinku kaikille mene tänä syksynä eikä tänäänkään, että olisi hienoa säätä ja tälleen. Ja sää myös koettelee meitä, mutta on ollut tosiaan hienojakin päiviä. Paistaa se risu kasaankin. Mä en tiedä, onko meidän kuulijalla Virpillä ollut aurinkoinen ja hyvä sää siellä, missä hän on, kun Virpillä on tämmöisen viestin, että moi Jani, voitko soittaa Atomirotan aurinkoon kappaleen?

0: Virpi toivebiisi, Atomirotta, aurinko, ja otetaan kohta yksi voimabiisi soimaan. Titi haluaisi kuulla oman voimalaulunsa, niin se tulee tuossa heti Apulannan hiekkabiisin perään.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi?
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
5: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
6: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalman.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Päijät-Hämeen sorto ja riisto edustettuna puolen Suomen iltapäivässä. Se oli Apulanta, Hiekka, ja eikös Apulannan taustayhtiö, levyyhtiö tai joku firma ollut ja ole nimeltään Päijät-Hämeen sorto ja riisto. Niin se taisi mennä. Mutta hei, voimalaulua kehiin. Tämä on Titin voimabiisi, mikä lähtee nyt soimaan. Titi kirjoitti viestin tänne WhatsAppiin 0406195939. Soittaisitko voimabiisini Pharrell Williamsin Happy-kappaleen? Teet

Pharrell Williams, Happy. Se oli Titin voimalaulu se ja lisää toivemusiikkia soi myöhemmin tässä lähetyksessä. Jos olet viskannut tänne jo toiveen WhatsAppiin, niin elä huoli. Se saattaa ihan kohta soida. Ja pian soi myös kello 14 uutiset. Otetaan lisää voimalauluja ennen niitä. Avicii, Hey Brother ja Don Huonot. Olemme kuin veljet. Hey.

0: Uutisista hyvää päivää. Hämeen kauppakamarin syyskuun kyselyn mukaan alueen yritysten talousnäkymät ovat kevättä valoisammat. Liikevaihto, tilauskannat ja kannattavuus ovat vahvistuneet ja yritysten tunnelma on normalisoitunut. Suurimpana kasvun esteenä pidetään edelleen heikkoa kysyntää. Samalla osaavan työvoiman puute on noussut aiempaa yleisemmäksi huolenaiheeksi. Kyselyyn vastasi noin 80 yritystä Hämeestä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on raivannut tuulen kaatamia puita erityisesti Kärkölässä ja Asikkalassa tänään. Hälytystehtäviä alkoi tulla puolen päivän jälkeen, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty. Sähkökatkoja on ollut ainakin Asikkalassa ja Sysmässä. Ilmatieteen laitos on varoittanut Päijät-Hämettäkin voimakkaasta länsituulesta. Tuulen ennustetaan heikkenevän illan aikana. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson sijaistaa Pukkilan kunnanjohtaja Katarina Helanderia loppuvuoden ajan. Kalle Larsson erosi Orimattilan kaupunginjohtajan virasta viime kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Hän hakee parhaillaan myös Haapajärven kaupunginjohtajaksi ja Ruskon kunnanjohtajaksi, joissa hän on edennyt soveltuvuusarviointeihin. Lahden seudulla järjestetään ensi vuonna kaksi merkittävää matkailualan ammattilaistapahtumaa. Toukokuussa Lahdessa järjestettävään Tuhannenjärven workshopiin kutsutaan noin 30 eurooppalaista matkanjärjestäjää tutustumaan Järvi-Suomen matkailutarjontaan ja tapaamaan alueen yrityksiä. Syyskuussa Visit Lahti isännöi kokous- ja kongressialan ammattilaisten CNF:n syyspäiviä Heinolan Vierumäellä. Tapahtumassa esitellään Heinolan ja Vierumäen palveluja kansainvälisille alan asiantuntijoille. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Palkinto luovutetaan saajalleen joulukuussa. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa. Maailman terveysjärjestö pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. Sen mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa nainen olisi kuollut keuhkoruttoon.
1: Sään sinulle tarjoaa. Optikko Mäkelä.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Erittäin hyvää tiistaita. Tuossa Virpi kiittelee toiveen soittamisesta. Moikka Jani, kyllä on aurinkoinen ja tuulinen sää täälläkin, mutta meikäläisellä on hyvä päivä. Näin kirjoitti Virpi ja PS, kiitos kun soitit toivebiisin. Eipä mitään, ilo on näitä soitella. Jos siitä päivä vielä niin kuin entisestään paranee, no Virpillä oli hyvä päivä jo muutenkin, mutta jos pystyy jonkun ihmisen, vaikkapa sinun päivää parantamaan sitä kautta, että pistät tänne WhatsApp-viestin ja kun toivot kappaletta, niin mielelläni minä sen soitan. Tämä on palveluammatti, se on mun työni ja vielä enemmän kuin työni, se on mun kutsumus tai se on mun oikeus soittaa joku toivebiisi, että jos siitä päivä paranee jollain meidän kuulijalla, vaikka tosiaan sinullakin, niin ihan superhieno juttu, niin totta kai soitamme toiveita ja seuraavaa toivetta kehiin. Paraneeko nyt Anssin päivä? Moi vaan Jani. Nyt olisi toivetta musan suhteen Ressu Redfordilta. Muista meidät näin. Toivoo Anssia. Jälkikirjoitus PS pikkasen tuulee. Ja Anssi vielä vinkkaa, että country-viikko olisi hyvä järjestää joskus, kun kello 3 jälkeen tällä viikolla vietetään blues-viikkoa puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin Anssi meinaa, että toi country-viikko voisi olla hyvä. Täällä on muuten WhatsAppissa ehdotettu myös iskelmän musiikin viikkoa, ruotsalaisen musiikin viikkoa ja saksalaisen musiikin viikkoa, niin eipä tästä teemat lopu soittamalla, täytyy näihinkin mennä sitten tulevina viikkoina. Mutta nyt otetaan toi Ressu Redford, Anssin toive, muista meidät näin.
1: Elämä.

0: pidät näin.
1: Tarina täältä kulisseista muuten, kun etin tätä biisiä soimaan, eli Anssin toivelaulua, Ressu Redfordin kappaletta Muista meidät näin. Niin kuin Anssi oli tuohon WhatsApp-viestiinsä laittanut, minkä hän kirjoitti tähän numeroon 0406195939, että toive on Ressu Redford ilta, Ressu Redfordilta. Niin kuin ihan oikein taivutettu, että toivekappale Ressu Redfordilta, niin mä katsoin, että siinä on niin kuin se ilta. Mä etin ton nimistä biisi, että mikä tää on, ilta muista meidät näin, Ressu Redfordin biisi. Vai onko tämä sen artistin iltabiisi vai mikä tämä on, mitä Anssi tässä hakee? Mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että niin toi on niinku Ressu Redfordilta. Aa, ja muista meidät näin. Joo, pitkät piuhat ja samat piuhat, kesät, talvet.
2: Paikallisten puolella.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, se oli Shame, tuo laulu, kohta Aerosmithin musaa ja yksi kappale Stigiltä. Ja meidän kutkuttavan jännittävä trilogiamme ja sen ensimmäinen osa on tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaan. Puhun siis tietenkin paikallisista ohjelmapaloista. A, B ja C, ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Sä pystyt nauttimaan koko trilogian tänään, kunhan vain kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ihan tulevatkin tunnit. Eli tässä paikallista asiaa luvassa meidän lähetyksessä nyt 2:30, 3:30 ja 4:30 ja Stigin pohmelokappaleen jälkeen ensimmäinen paikallinen juttu tältä päivältä. Ennen Stigia vanha kunnon Aerosmith-klassikko tuolta Aerosmithin uran alkupuolelta, Sweet Emotion.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat?

0: ravintola Esalounas.
1: Superpaikallinen on.
2: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmoisina mekin täällä ollaan.

Rock and rollia Aerosmithiltä Sweet Emotion, ja kyllä kuulostaa laulaja Steven Tyler aivan eriltä tossa kuin sitten joskus 20-30 vuotta myöhemmin, mutta ei se mitään. Niin se muuttuu se ihminen ja ihmisäänikin. Paikallista asiaa kohta tulossa. Nyt vielä Stigi ja Pohmelo. Hyvää tiistaipäivää.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Toivotaan tervetulleeksi tänne meidän aamun vieras. Tervetuloa Sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Ora Malinen.
2: No hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hei, ihanan pirtsakkana oot, mutta kysyn kyllä heti kärkeen. Tuossa eilenkin päivän kysymyksessä oli, että mihin se Sänkystudio Suvi Ora on oikein muuttanut. Niin mitäs kuuluu näin muuton jäljiltä?
2: No hei, älä kysy. Sanotaanko näin, että kauppias on pikkusen väsynyt. Oli aika rutistus. Mutta joo, siis hyvä kuuluu. Uusi tila, aivan ihana. Uudet naapurit, aivan ihania. Työkavereita, tosi kiva. Hyvä kuuluu.
1: Tosiaan keskustasta Sänkystudio muutti Launeelle, niin mitä kaikkea niin kuin tässä uudessa liikkeessä on sellaista, että sä halusit tehdä tämän muuton?
2: No joo, siis no, muuttohan oli tietysti kaksi syytä. Toinen on valitettava tämä keskustan tilanne ja ei välttämättä niinkään, etteikö asiakkaat kävisi ostoksilla keskustassa, mutta ei ne kyllä huonekaluostoksilla keskustassa käy. Että aika monessa keskustelussa kävi ilmi että, että olit vaihtoehto meillekin tässä, mutta ajateltiin, että mennään ensin Launeelle, kun siellä on kaikki muut. Niin sitten minä ajattelin, että no hitsi vieköön, että mennään nyt sitten sinne Launeelle. Mutta toisaalta myöskin tämä mun liiketilan koko rajoitti pikkusen sitä valikoimaa. Ja vaikka on erikoisliike ja vaikka on asioita, mitä joka paikasta ei saa, niin mä haluan kuitenkin, että mulla on valikoimassa myöskin ihan tavallisille ihmisille ihan tavallisia laadukkaita sänkyjä. Eli ei ole mitään halppista, ei ole mitään niin kuin huonoa laatua, mutta semmoista perushyvää tavaraa pitää olla. Noniin. Tässä nämä syyt muuttoon.
1: No niin, ja nyt sitten Launeella Sänkystudio Suvi Ora jatkossa.
2: Joo, kyllä.
1: Ja kerropa Suvi Ora Malle nyt tähän alkuun myös sitten se, että miten ikinä sä oot päätynyt tälle alalle?
2: No oikeastaan ihan vahingossa. Mä oon tehnyt siis suurimman osan työurastani alusvaatteiden kanssa töitä, eli meillä on täällä esimerkiksi alusvaateliike Sinis ja meillä on täällä Funky Lady, niin tämän tyyppisissä erikoisliikkeissä oon tehnyt töitä ja reissasin Helsingissä. Kulin päivittäin sinne, mulla oli siellä useampi myymälä ja paljon alaisia johdettavana. Ja sitten jossain kohtaa rupesi tuntua vähän siltä, että voisi olla Lahdessakin töissä. Ja päädyin Iskulle. Ja sieltä sitten, mulla on itsellä semmoinen kompression murtuma tuo selässä ja ollut vähän haasteita aina niin kuin särkyjen ja kipujen ja nukkumisen kanssa. Niin sitten kun pääsi tähän niin kuin hyvien tuotteiden ja tämmöisen ergonomisen lähestymistavan niin kuin maailmaan, niin oma elämäkin on muuttunut aika paljon. Ja sitten tästä tuli ehkä tämmöinen rakkaudesta lajiin homma.
1: Että vähän niin kuin kokemusasiantuntijuudesta ammatiksi, olisiko näin?
2: No voisi ehkä sanoa näinkin joo, kyllä.
1: No Suvi Ora Malinen, miten suomalaiset nukkuu? Mitä sä saat sun ammattitaidolla siitä kertoa?
2: No, tosi huonosti. Anteeksi. Siis niin kuin, tämä on sama homma. Vähän niin kuin me siellä tissiliivipuolella aina naureskeltiin, että 85% suomalaisista naisista sanoo, että ne on P85 ja todellisuudessa niitä P85 tosiaan on se 5%. Ihmisiä on erilaisia. On niitä, jotka panostaa siihen niin kuin sänkyyn ja nukkumisympäristöön tosi tosi paljon, mutta saattaa olla, että heillä on tosi paljon muita semmoisia tapoja tai muita, jotka haittaa sitä unen laatua. Ja sitten taas on ihmisiä, jotka hakkeroi sitä elämäänsä, ne syö hyvin ja niillä on hormonitoiminta kunnossa ja kaikkea, mutta sitten siihen sänkyyn ei panosteta. Ja aika usein erilaisia vaivoja pistetään työergonomian tai harrastusten piikkiin ja ne johtuukin siitä sängystä. Eli jos on mitään vaivaa ikinä aamulla, niin kyllä sitä kannattaa tulla niin kuin meille jutteleen ja testaan eri vaihtoehtoja ja sieltä voi löytyä sitten jotain viisauden jyväsiä sieltä jostain.
1: Mistä voi tietää, että on vaikka huono sänky tai se, että se johtuu nimenomaan sängystä?
2: Joo, tai sitten tyynystä tai niiden yhteensopimattomuudesta. Niin kuin sanoin, niin aamulla. Jos on jotain aamulla, me ollaan oltu 8 tuntia sen patjan varassa. Ensin alkuyöstä syvän unen aikana meillä ei ole minkäännäköistä lihasjäntävyyttä. Me ollaan aivan täysin sen patjan armoilla. Sitten jos sulla on siellä joku virheasento, nikamaton vaikka vähän auki toiselle suuntaan, olet siellä semmoisessa kylkipanaanissa ja lihakset toiselta puolta venytyksessä ja sitten ne lähtee sieltä kiristelemään. Siinä on aika monta hommaa, mitä yön aikana tapahtuu. Paljon ehtii tapahtua ennen kuin se kipu ja epämiellyttävyys tulee niin voimakkaaksi, että me siihen oikeasti herätään. Mutta meidän kropassa ne signaalit kyllä liikkuu. Elikkä kroppa ilmoittelee, että hei, täällä olisi tämmöinen pikku ongelma, että teepäs nyt jotain. Ja me pyöritään ja veivataan ja kääntyillään. Mutta siis joo, jos sun uni on levotonta, sä oot aamulla vähän semmoinen, tiedäks, kuraan kuollut kuttu, että sä oot vähän silleen, että en pääse ylös täältä nyt täältä, ei lähde päiväkäyntiin. tai sitten ihan oikeasti sattuu jonnekin aamulla, niin kyllä sitten...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Empire of the Sun, Changes. Hei, kun tänään meillä on haastattelussa ja äänessä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä tuossa kello 16 jälkeen, niin Ovako Steel -teräsyhtiö vilisee eräällä meidän kuulijallakin tarinoissa, mitä hän laittoi WhatsAppiin tulemaan. Ja miksi Ovako Steelin viestintäpäällikkö on äänessä ylipäätään 4 jälkeen? No, siihen on syynä nämä törkeen hienot Terminator-henkiset videot, jotka on levinnyt netissä. Niissä robotit mäjähtelee sulaan teräkseen kuin Terminator-leffassa konsanaan. Arnold Schwarzenegger menossa mukana. Myytin murtajatkin on sotkeutunut tähän hommaan jotenkin. Ja tällaisia niin kuin ihmisen kokoisia humanoidirobotteja on siis päästetty päiviltään Suomessa Imatralla Ovako Steelin tehtailla. Robotit pistettiin hyppimään sulaan teräkseen ja siitä tehtiin hienoja videoita, joihin mahdollisesti sinäkin olet törmännyt netissä. Niin sen takia viestintäpäällikkö Satu Tähkä äänessä kello 16 jälkeen, että kuullaan lisää tästä hommasta, että mikäs homma tämä oikein nyt olikaan niin kuin kaiken kaikkiaan ihan sillä lailla ylipäätään. Mutta Ovakon tehtaat, Imatralla sijaitsevat tehtaat, on myös tärkeä paikka meidän kuulijalle Jerelle. Jerellä on tapahtunut siellä terästehtaalla aikanaan pikku kämmi. Jere sai siltanosturin kelkan jumiin. Tämän nosturin häiriön vuoksi jouduttiin lopulta koko valulinjasto pysäyttämään pariksi tunniksi, ja se aiheutti 1000 eurojen tuotantotappiot per tunti. Eli ei yhteensä vaan per jokainen tunti, mitä se linjasto oli seis. Jereltä oli vuoro juuri loppumassa, mutta hän sai nosturin irti viime töikseen ennen vuoron loppua ja sitten äkkiä kotiin ja odottelemaan palautetta seuraavalle päivälle. Toisaalta en kyllä varsinaisesti rikkonut mitään. Jere kirjoittaa vielä meidän WhatsAppiin 0406195939. Kaikenlaista siellä Ovakon tehtailla on sitten tapahtunut niin Jerelle tai Arnold Schwarzeneggerille tai sitten näille roboteille, jotka päästettiin kärsimyksistään siellä Ovakon tehtailla. Kello 16 jälkeen lisää tästä hommasta.

0: CMX, sillan rakentaja. Puolen Suomen radio tarjoaa sulle muun muassa Miley Cyrukselta yhden laulukohta. Sitten tulee kimppalaulu, yhteiskappale Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Meille on jaettu semmoiset kortit, että tässä on luvassa kello 15. Radiouutiset seuraavaksi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja bluesviikko. Joo, bluesit soi kohta kello 15 jälkeen. Puolen Suomen biisiohjelma osiossa tänään hyvinkin tuttu laulu tulossa, ainakin jos oot ikinä käynyt missään irkkubaarissa missään päin maailmaa, niin musta tuntuu, että tämä on semmoinen kappale, että jos siellä on joku tyyppi kitaran kanssa siellä irkkubaarin nurkassa musisoimassa, niin se vetää kyllä tämän biisin. Joo, otetaan tämmöinen laulu tuossa kello 15 jälkeen ja blues-laulut soi joka arkipäivä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää päivää. Hämeen kauppakamarin syyskuun kyselyn mukaan alueen yritysten talousnäkymät ovat kevättä valoisammat. Liikevaihto, tilauskannat ja kannattavuus ovat vahvistuneet ja yritysten tunnelma on normalisoitunut. Suurimpana kasvun esteenä pidetään edelleen heikkoa kysyntää. Samalla osaavan työvoiman puute on noussut aiempaa yleisemmäksi huolenaiheeksi. Kyselyyn vastasi noin 80 yritystä Hämeestä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on raivannut tuulen kaatamia puita erityisesti Kärkölässä ja Asikkalassa tänään. Hälytystehtäviä alkoi tulla puolen päivän jälkeen, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty. Sähkökatkoja on ollut ainakin Asikkalassa ja Sysmässä. Ilmatieteen laitos on varoittanut Päijät-Hämettäkin voimakkaasta länsituulesta. Tuulen ennustetaan heikkenevän illan aikana. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson sijaistaa Pukkilan kunnanjohtaja Katarina Helanderia loppuvuoden ajan. Kalle Larsson erosi Orimattilan kaupunginjohtajan virasta viime kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Hän hakee parhaillaan myös Haapajärven kaupunginjohtajaksi ja Ruskon kunnanjohtajaksi, joissa hän on edennyt soveltuvuusarviointeihin. Lahden seudulla järjestetään ensi vuonna kaksi merkittävää matkailualan ammattilaistapahtumaa. Toukokuussa Lahdessa järjestettävään Tuhannen järven workshopiin kutsutaan noin 30 eurooppalaista matkanjärjestäjää tutustumaan Järvi-Suomen matkailutarjontaan ja tapaamaan alueen yrityksiä. Syyskuussa Visit Lahti isännöi kokous- ja kongressialan ammattilaisten CNF:n syyspäiviä Heinolan Vierumäellä. Tapahtumassa esitellään Heinolan ja Vierumäen palveluja kansainvälisille alan asiantuntijoille. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Palkinto luovutetaan saajalleen joulukuussa. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa. Maailman terveysjärjestö pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. Sen mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa nainen olisi kuollut keuhkoruttoon.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mulla olisi hirveästi kysymyksiä meidän iltapäivä haastateltavalle Satu Tähkälle. Hän toimii siis viestintäpäällikkönä Ovako Steel -teräsyhtiössä. Mulla olisi kauheasti kysymyksiä liittyen näihin videoihin, mitä on pyörinyt netissä, joissa robotteja hyppää sulaa teräkseen ja Arnold Schwarzeneggeriäkin näkyy näissä videoissa. Niin olisi paljon kysymyksiä siitä, että onko Arska oikeasti käynyt Imatralla, mikä tämä homma kaiken kaikkiaan oli. Ja sitten niin, siitä turvallisuusaspektista piti kans kysymään sitten kello 16 jälkeen tänään, kun iltapäivän haastateltava on messissä, että mitenkä vaarallista tai vaaratonta se oli, kun sulan todella kuuman teräksen kanssa leikitään ja robotteja sinne heitellään tai robotit itse sinne hyppäävät. Niin tässä olisi paljon juttuja, mutta aikaisemmin tänään aamupäivällä, kun soittelin Satu Tähkän kanssa tälleen vähän niin kuin ennakkoon, niin hän varotteli mua jo, että hän ei välttämättä pysty kaikkiin kysymyksiin vastaamaan, että kun on tämmöinen kansainvälinen juttu ollut, tämä videoiden kuvaaminen ja niiden robottien tuhoaminen, niin kaikkea ei pysty kertomaan, mutta kysytään silti. Kysytään ja Satu Tähkä vastaa, mitä vastaa, ja me kuullaan sitten, mitä kuullaan, mutta kyllähän varmasti niin kuin jonkun verran pystyy sitten jotain sanomaan, vaikka olisi nimet jossain salassapitosopimuspapereissa ja tämän tämmöisissä, niin Ovako Steelin viestintäpäällikkö Satu Tähkä kello 16 jälkeen äänessä ja kuulemme siis lisää näistä robottien sulatusmeiningeistä ja tosielämän tämmöisestä Terminator-projektista, johon liittyy myös toinen myytinmurtaja Hemmo. Niin tämmöisiä juttuja käsitellään iltapäivälähetyksessä tänään vielä myöhemmin. Eeriniltä Popeda ja hetken kuluttua Puolen Suomen biisi, joka on tänään blues, klassikkoja, ihan niin kuin jos puhutaan musiikista ylipäätään, niin myös niin kuin länsimainen populaarimusiikki on erään klassikokappaleen myötä kohta edustettuna. Ja tämäkin biisi on tullut meidän kuulijalta ehdotuksena tähän blues-viikkoon, mikä meillä on käynnissä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Nämä on nämä bluesukot, kovia seppiä, elävät vanhoiksi. Eric Claptonista puhuttiin eilen ja kuunneltiin Eric Claptonia. Hänkin vielä kehissä, samoin Buddy Guy, amerikkalainen blues-hahmo. Ikä on 90 vuotta. Hän on syntynyt siis vuonna 1936, mutta Buddy Guykin on vielä kehissä. Oikea etunimi on George ja Buddy on sitten tämmöinen lempinimi tai artistinimi, joka hänellä on käytössä. Niin Pertti ehdotti tällaista laulua soimaan bluesviikolle kuin Mustang Sally. Tän esittää nyt Buddy Guy ja Jeff Beck ja kappale on varmasti tuttu ja täältä se kuulostaa näiden mestareiden vetona.

0: hetkosen kuluttua. Ainakin Haapporadio otetaan tässä vielä silta ennen paikallista ohjelmapalaa.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
6: Arvaa mitä, Markus?
7: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
8: Wow!
7: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
8: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
7: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
8: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
5: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

Happoradio Silta. Kaksi kappaletta paikallisia ohjelmapalasia jäljellä. Tunnin kuluttua puoli viiden maissa 16.30 kuulet paikallista asiaa ja samoin nyt heti Maroon 5 jälkeen. Otetaan vielä Moves Like Jagger ja sitten paikallisuuden pariin.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman studiossa on vieraana sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Oran Malinen. Tervetuloa vaan. Haluaisin vielä tähän nyt jotenkin kysyä sulta, että mistä se hyvä uni oikein koostuu? Jos pitää nyt vähän niin kuin yksinkertaistaa.
2: Mä tietysti haluaisin vaan ynnätä niin, että sitten kun se alusta on kunnossa, tyyny, patja sopii yhteen, niin sitten tavallaan kaikenlaisilla muulla, mitä teet unesi eteen, alkaa olla merkitystä. Eli esimerkiksi tämä kahvinjuonti, mistä paljon puhutaan, tosi monet sanoo vaan, että höpö ei vaikuta muuhun mitenkään, ei vaikutakaan enää, kun olet niin kofeiinin kyllästämä. Siis adenosiinireseptorit tuolla päässä, niin ne menee tukkoon kofeiinista ja unihormonit ei pääse kiinnittymään sinne. Siis ihan tämmöisiä näin. Ja toisaalta sitten kaikki nämä laitteet. Meidän hermoston kunto tässä hektisessä maailmassa, jossa en tiedä, eilen oltiin lasten kanssa metsässä ja lapset oli silleen, että täällä on vaan niin ihanaa. Silleen, että niinpä. Että kaikki tämä vaikuttaa meihin. Hermosto on ihan tosi monella kaoottisessa kunnossa ja vaikka sitten olisi kuin hyvä sänky, niin jos emme niin kuin auteta itseämme palautumaan ja rentoutumaan, niin ei sillä sängylläkään siinä kohtaa ole väliä. Ja oikeastaan siis hauskaahan on se, että siinä kohtaa, kun sulla on vaikka ollut se sänky huonossa kunnossa tai ollut väärän kokoinen tyyny ja me laitetaan joku osa-alue kuntoon ja sä huomaat sen eron siinä sun jaksamisessa, hyvinvoinnissa, vireystilassa, niin yhtäkkiä sä haluatkin laittaa niitä muitakin asioita kuntoon. Eli siitä, mutta me tarvitaan yleensä semmoinen pieni impulssi, että voiko tämä oikeasti olla näin? Ja monethan tulee. Olin hotellissa. Mikä se on, kun siellä hotellissa nukkuu aina niin hyvin? Että nyt varmaan pitäisi tälle mun sängyllekin tehdä jotain. Monestihan se on vaan se, että sä oot vähän eri asennossa, niin se olo helpottaa. Mutta totta kai, jos sä huomaat, että tämä on parempi kuin mun oma sänky, niin kyllä.
1: Hei, sanoit tuossa hetki sitten siitä, että jotenkin tyynykin, että onko se tyyny ja patja mätsää, niin mä jotenkin mietin ihan uutena, että siis voiko patja ja tyynykin olla jotenkin eri paria, niin niin.
2: Todellakin, ja hei, tää on ihan mun lempiaihe tää, tiedätkö?
1: Nyt mä sohasin sellaista.
2: Joo, nyt päästään oikeasti, mä haluaisin, että kaikki asiakkaat sovittaa niitä tyynyjä, mutta kaikki ei vaan jotenkin tohdi tai halua tai näin. Mutta onhan se ihan totta, että kun me ostetaan tyynyä, me pöyhitään sitä käsillä. No joo, saattaa se tuntua samankaltaiselta kuin joku hyvä, joka mulla oli joskus. Mutta ei silloin oikeasti mitään tekemistä sen kanssa, että miten se siellä täyttää sen pään ja patjan välin. Tai miten se täyte pysyy siinä sun nukkuma-asennossa paikallaan. Eli oikeastaan, jos pistetään tälleen palasiin, niin siihen kokonaisuuteen vaikuttaa se sun sängyn jämäkkyys. Mitä jämäkämpi sänky, sitä korkeampi tyyny. Mitä pehmeämpi sänky, sitä pienempi tyyny, koska sinä uppoat sinne ihan eri tavalla. Sitten se nukkuma-asento, jos sä nukut selällään, sä et kauheampaa tyynyä tarvitse. Mutta jos sä nukut kylällään, sä tarvit korkeahkon tyynyn, jotta se kaulan ja patjan välinen alue täyttyy. Jos sulla on kauhean pyöreä pää, niin sen tyynyn täytyy olla ihan erinäköinen kuin semmoisella kaverilla, jolla on kapeat kasvot. Elikkä tosi monenlaiset jutut vaikuttaa siihen, että miten se sun kaularanka ohjautuu. Eli ihan samalla lailla, kun me mietitään, että onko meidän selkä suorassa, niin meidän tulisi miettiä, että onko meidän kaula suorassa, koska täälläkin on lihakset. Ja jos se pää rötkottaa, niin ne lihakset on venytyksessä, jonka jälkeen ne haluaa päästä takaisin asentoonsa ja se rupeaa kiristelemään ja näin päin pois.
1: Mielenkiintoista. Mikä muuten on siis, heitä nyt joku sellainen, jos miettii tässä näin, että mitä oikein sellainen, vaikka nyt ei se perushyvä sänky maksaa, niin missä hinnoissa puhutaan?
2: No pari sänky tonnista ylöspäin, karkeasti. Joo, ja siis monesti sitten tullaan siihen, että vaikka asiakas olisi miettinytkin, että no mulla on tämmöinen budjetti, ja sitten se menee x100 euroa tai joskus jopa x1000 euroa yli sen ajatellun, niin kyllä siinä asiakas miettii, että mihin mä haluan panostaa. Mutta se vaatii sen luottamuksen. Että jos mä vaan sanon sulle, että joo, kivalta näyttää, hyvältä tuntuu, rallalalla, niin luottaako se asiakas siihen, että hänen kannattaa tehdä se investointi? Että sen takia me käydään niitä asioita perusteellisesti läpi, jotta syntyisi ensinnäkin asiakkaalle se ymmärrys siitä, että miksi just tämän tyyppistä tuotetta ollaan nyt katsomassa. Ja toisaalta sitten se, että olisi se rohkeus investoida siihen. Ja onhan meillä siis 120 vuorokauden selän tyytyväisyystakuu nimenomaan tätä varten. Toki jos jollain on rautaa selässä ja sääriluu on mennyt kolmesta kohtaa poikki ja vähän lantio aina vinossa ja mitä kaikkea, niin eihän mä mikään taikuri siis sillä ole, että mä niinku kroonisia ongelmia korjaan tai tommosia, mutta...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vietät iltapäivääsi Puolen Suomen radioseurassa. Täällä on Nivalan Jani studiossa ja iltapäiväohjelma menossa. Oikein hyvää tiistaita 6. lokakuuta. Joskus käy silleen, että jostain biisistä muodostuu semmoinen tunnuskappale tai joku biisi nousee niin kuin tosi tärkeäksi lauluksi ja siihen sitten tietenkin vaikuttaa se, että missä sitä kuunnellaan ja missä seurassa. Ja tietenkin myös, että ehkä sen biisin pitää olla aika hyvä, niin sekin on tärkeä juttu se. Me käytiin 10 vuotta sitten road tripillä Jenkeissä Amerikan Yhdysvalloissa. Meitä oli yhteensä 4 kaverusta, eli minä plus 3 sitten siellä reissussa mukana. Ja me kuunneltiin siellä, kun me vuokra-autolla ajeltiin, niin tosi paljon tätä seuraavaa kappaletta, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Ja tästä muodostui tosiaankin sen matkan semmoinen tunnuskappale, että me monesti aloitettiin ehkä päivää tällä, tai sitten jos me lähdettiin ajamaan, niin me kuunneltiin ensimmäisenä tämä biisi ja otettiin semmoista autolla ajamis Amerikka-fiilistä kehiin. Ja varmaan sitten, jos pysäyttiin tankkaan autoa tai ottaa kahvit johonkin huoltoasemalla, niin varmaan sitkin seuraavana tyyliin, aina kun auto käynnistyi, niin melkein kuunneltiin tämä Joe Bonamassan This Train-kappale. Ja tässä on ihan semmoinen rouhea Amerikan meininki, ja nyt jos tällaista jotain blues-viikkoa vietetään Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin kyllä me voidaan tämäkin laulu nyt tässä sitten kuunnella, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Tämmöisenä jännänä yksityiskohtana vielä mainittakoon tästä laulusta, että tässä on niin kuin 2 rumpalia, niin sen vuoksi ehkä rumpukomppi tai biisin rytmi kuulostaa jotenkin mielenkiintoiselta tai jännältä, että tässä niin kuin 2 rumpalia rummuttelee samaan aikaan.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Anna kitaran laulaa vaan. Se oli Joe Bonamassa ja This Train, kahden rumpalin kera ja hienon kitaroinnin kera ja hienon meiningin kera. Sellaista blues-johdannaista musiikkia tai jotain, joka löyhästi bluesiikin liittyy. Tämä ei taida liittyä niin paljon bluesiin, tämä biisi, mikä kuullaan kohta, Sodankylä-niminen laulu. Se on Maikarman biisi se, ja ehditään me tuossa joku biisi vielä senkin jälkeen ottaa ennen kello 16 uutisia.

Gnas Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures. Mitäs uutisissa tänään? No jos on jäänyt uutisten seuraaminen vähälle, niin kuule, 4 uutiset luvassa Aliisa Syrjän jälkeen. Tämä biisi on Meitä ei löydä kukaan.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahteen rakennetaan syksyn aikana 4 uutta katulajien harrastuspaikkaa lasten ja nuorten toiveiden pohjalta, kertoo kaupunki. Pikkuvesijärven puistoon tulee tanssilava, rantakartanon pumptrack-alueelle uusia skuuttauksen ja skeittauksen elementtejä, Paasikiven aukiolle lisää skeittaukseen soveltuvaa alustaa ja satamaradan polulle parkourin tarkoitettuja kivipaaseja. Kohteet valittiin harrastajille tehdyn kyselyn ja haastattelujen perusteella. Hämeen kauppakamarin syyskuun kyselyn mukaan alueen yritysten talousnäkymät ovat kevättä valoisammat. Liikevaihto, tilauskannat ja kannattavuus ovat vahvistuneet ja yritysten tunnelma on normalisoitunut. Suurimpana kasvun esteenä pidetään edelleen heikkoa kysyntää. Samalla osaavan työvoiman puute on noussut aiempaa yleisemmäksi huolenaiheeksi. Kyselyyn vastasi noin 80 yritystä Hämeestä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on raivannut tuulenkaatamia puita erityisesti Kärkölässä ja Asikkalassa tänään. Hälytystehtäviä alkoi tulla puolen päivän jälkeen, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty. Sähkökatkoja on ollut ainakin Asikkalassa ja Sysmässä. Ilmatieteen laitos on varoittanut Päijät-Hämettäkin voimakkaasta länsituulesta. Tuulen ennustetaan heikkenevän illan aikana. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson sijaistaa Pukkilan kunnanjohtaja Katarina Helanderia loppuvuoden ajan. Kalle Larsson erosi Orimattilan kaupunginjohtajan virasta viime kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Hän hakee parhaillaan myös Haapajärven kaupunginjohtajaksi ja Ruskon kunnanjohtajaksi, joissa hän on edennyt soveltuvuusarviointeihin. Lahtelaiskuljettaja Sami Pajari ajaa ensimmäistä kertaa lauantaina Heinolan urheiluautoilijoiden järjestämässä Jari-Pekka-rallissa, Hartolassa ja Sysmässä. Pajari kilpailee omalla Toyota Corolla GT-lään kutsuvierasluokassa. Paikalliset pienemmät rallit tarjoavat Pajarille vastapainoa kansainväliselle huippu-uralle ja mahdollisuuden harrastaa lajia rennommassa ympäristössä. Mukana on myös hänen veljensä Niko Pajari. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen IceCube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Palkinto luovutetaan saajalleen joulukuussa. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Vuotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: meidän bluesviikkoa Roxettea.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ei se nyt ehkä ihan blues-kaavalla mennyt toi Roxeten biisi, mutta eikö siinäkin ollut vähän tuollaista kitaran riemua ja bluesin tämmöistä perinnettä tai jotain fiilistä oli ehkä tarttunut mukaan. Hot-blooded, Roxette. Rebecca Holly huoleton, tulossa kohta ja muun muassa David Bowien musiikkia nautitaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja paikallista asiaa luvassa noin tuossa kello 16.30 nurkilla, totta maar, totta maar. Ja myös meidän haastateltava iltapäivän asiantuntijavieras Satu Tähkä, viestintäpäällikkö Ovako teräsyhtiöstä tai teräsfirmasta on kohta mukana tässä lähetyksessä kommentoimassa näitä robottien sulatushommia, joista on kiertänyt videoita. Hienoja ja komeita videoita, elokuvallisia videoita netissä tässä nyt hiljattain, niin perehdytään tuohon Ovakon tapaukseen piakkoin, että minkälainen tämä robottien sulatushomma nyt sitten oikein olikaan. Joo, mutta datakeskuksia rakennetaan aikamoista vauhtia. Tuossa oli hiljattain semmoinen Ylen uutinen, että Suomeen on julkistettu niitä datakeskuksia, datakeskushankkeita enemmän kuin yksi per viikko tänä vuonna. Mä mietin tätä uutista ja mietin sitä, että muistaanko mä sen väärin, koska nyt eletään viikkoa 41. Ja mä niin kuin mietin, että kuinka monta datakeskusta tänne Suomeen niin kuin nyt oikeasti voidaan rakentaa. Että oliko se siinä uutisessa sittenkin sillä, että Suomeen on julkistettu datakeskuksia yksi per kuukausi niin kuin tänä vuonna, että niitä olisi tulossa joku 10. Mutta ei. Kyllä se oli ihan tälleen, että niitä on tulossa aivan siis valtava määrä. Esimerkiksi Ilta-Sanomat on tehnyt elokuusjutun, että Suomeen on suunnitteilla lähes 100 uutta datakeskusta ja kymmeniä on jo rakenteilla. Investointipäätöksen saaneita on kymmeniä ja suunnitteluvaiheessa on lähes 40 hanketta ja esiselvitysvaiheessa on lähes 50 datakeskushanketta. On nyt niinku tulos ihan järkyttävä määrä. Ja sitten me stavikset ihmetellään, että mitä niillä tehdään, että kun sun kännykässä ja mun kännykässäkin toimii se netti nyt jo ihan hyvin, niin minkä hemmetin takia niitä rakennetaan noin sairas määrä tänne Suomeen. Mutta ehkä ne on sitten niinku tulevaisuudessa jotain tämmöisiä nähtävyyksiäkin, tällaisia niinku siis matkailuvaltteja. Et ihmiset vaeltaa sankon joukoin Aasiasta ja Saksasta ja Pohjois-Amerikasta. Lentävät pakkasilla Suomeen katsomaan niitä datakeskuksia. Oi, kun ne lämpö lämmittää ja vaikka on ulkona pakkasta, mittari näyttää miinusta, niin tässä tuntuu tässä datakeskuksen ympärillä tämmöinen lämmin loimu. Täällä se tieto liikkuu. Entinen tuhansien järvien maa vaihtuu tuhansien datakeskusten maaksi.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Puolen Suomen radiossa meillä on nyt mukana Ovakon viestintäpäällikkö Satu Tähkä, moikka.
2: Terve, terve.
1: Imatralla tehtiin hieno tempaus tai stuntti tai mikä tämä nyt olisikaan tämä tapaus, kun robotteja laitettiin lihoiksi terässulatusaltaassa ja siitä on sitten komeat viimeisen päälle tehdyt videot todisteena. Niin Satu Tähkä, millainen voitto tämä tapaus oli teille Ovakolle?
2: No voitto aika hauska sana kuvata asiaa, mutta siis me suhtauduimme heihin ikään kuin mihin tahansa meidän asiakkaaseen. Eli he olivat meille asiakas siinä, missä muutkin asiakkaat. Ja totta kai ollaan ylpeitä, että pystyttiin meidän asiantuntemusta ja osaamista tässäkin projektissa hyödyntämään.
1: Ja aika monen projekti tosiaan oli ja hienot videot leviää netissä tällä hetkellä, niin miten tämä nyt meni tälle, että miksi Imatra? Kaikista maailman paikoista, niin Ovako ja Imatra sitten päätyi näiden robottien viimeiseksi lepopaikaksi, niin miksi Imatra?
2: Erittäin hyvä kysymys, ja et ole ainoa, joka asiaa kysynyt. Tosiaan tämähän siis kiertyi meille tämän Myytinmurtajat-yhteyden kautta, eli tosiaan Sigurekin on tuolla julkisesti kertonut, että he ovat pyytäneet sitten vähän ideoita ja apua tämän projektin niin kuin toteutuspaikan löytämiseen myös myytinmurtajien tiimiltä, ja tosiaan sitten myytinmurtaja Jamie Heineman oli meidän tehtaalla tuossa reilu vuosi, noin puolitoista vuotta takaperin käynyt, ja kun häneltä oli ajatuksia, ideoita kysytty, niin hän sitten osasi meille välittää kyselyn, että voisiko tämä olla meillä mahdollista, että silleen nyt sitten päädyttiin Imatralle, ja tosiaan Jamie Heinemanhan on LUT-yliopiston on kunniatohtori. Ja tosiaan tuossa naapurikunnassa yliopisto sijaitsee, niin sitä kautta hän ylipäätään sitten tuli tänne Imatralle ja meidän tehtaalle käymään.
1: Voiko Satu ehkä avata vielä vähän sitä, että kun oli tämä Figure-robottiyhtiö, joka halusi sitten eroon niin kuin heidän vanhoista robottimalleista, niin tämäkö siinä oli tässä koko hommassa tavallaan idea, että ne ei voinut niitä vaan dumpata jonnekin kaatopaikalle, vaan ne halusi niistä vanhoista roboteista jotenkin kunnolla eroon?
2: No, tämä asia, mitä en voi sen tarkemmin kommentoida, eli se, mitä hän on itse julkisesti omilla nettisivuillaan kertonut, niin se on tavallaan se, mitä itsekin tästä niin kuin heidän osuudesta tiedän.
1: Eli siellä on sitten kerrottu, että he haluaisivat keskittyä uusien robottimallien tekoon ja purkaminen olisi vienyt paljon aikaa, niin tämä oli sitten paras ja ehkä myös näyttävin tapa hankkiutua vanhoista roboteista sitten eroja. Sitten niitä koulutettiin Yhdysvalloissa hyppäämään sinne Imatran sulan teräksen sekaan. Ja oliko se sitten tämmöinen niin kuin vuorokauden mittainen se kuvausprosessi?
2: No joo, käytännössä meillä oli se itse kuvaamiseen tosiaan, niin kuin hekin on sanonut julkisesti, niin on 24 tuntia käytettävissä. Että sen voin vahvistaa kyllä.
1: Joo, vahvistatko myös sen, että sitten se oli niin kuin aika pikainen se aikaikkuna, kun piti kuvata ne itse sinne sulaa teräkseen hypyt. Että oliko se joku noin 20 minuuttia, kun se teräs on oikeasti semmoista kuumaa ja sulaa ennen kuin se sitten jäähtyy?
2: No se on sitten tämmöisiä metallurgisia asioita, mutta toki sitä sulaa ei voi siellä uunissa hirveän kauan pitää, ettei uuni rupea vaurioitumaan. Eli siinä oli tämmöinen tavallaan, että ehkä se uuni ja sitten sen tavallaan, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen uuniin, että se sulaa siellä seisoo, niin se oli ehkä se, mikä tälle itse niin kuin sen aikarajan asetti.

David Bowie, Rebel Rebel, meidän iltapäivän haastateltava Ovako teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä 16:30 jälkeen uudemman kerran. Puhutaan lisää tästä operaatiosta, kun Ovakon Imatran tehtaalla tehtiin tämmöiset hienot robottien sulamiset.

0: Näet, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa. Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
3: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
5: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Voimastudiossa on sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Ora Malinen. Mitä sä siis teet, Suvi, ensimmäisenä, kun joku tulee niin kuin sinne sänkystudioon ja kertoo, että nukkuu huonosti, niin mitä sä oikein alat kartoittamaan?
2: No, mullahan on semmoinen ihan kohtuullisen kokoinen kysymyspatteri olemassa. Ei, siis jutellaan ja keskustellaan, että missä se vika on, milloin se on alkanut, missä asennossa sä nukut, minkä tyyppinen se sun sänky on, minkä tyyppinen se sun tyyny on. Ja niin kyllä siinä aika nopskasti sitten niin kuin saa selville sen, että mikä sen vaivan aiheuttaja voi olla. Mutta yhtä kaikki, niin me aina sovitellaan niitä asioita. Aina sovitellaan. Koska sitten kun me löydetään sieltä se sänky, joka vastaa napakkuudeltaan sitä sun omaa sänkyä, tuntuu omalta joka kohdasta näin, niin sitten meidän on paljon helpompi lähteä niinku havainnoimaan sitä tilannetta, että mitä tapahtuu. Ja mä näytän asiakkaalle, mä käyn sitä selkärankaa läpi, mä käyn vähän niiden nivelten asentoja läpi, ja me ihan katsotaan yhdessä, että hei, täällä tapahtuu tämmöisiä asioita, ja nyt kun me mennään tohon tai vaihdetaan tämä tyynyn korkeus tämmöiseksi, niin sitten tapahtuu näitä ja näitä juttuja. Elikkä, ja joskus ihan valokuvien kanssa, koska yhtäkkiä kun suoristetaan vaikka ihmistä, joka on nukkunut tosi tosi vinkuralla, niin sehän tuntuu hirvittävän epämiellyttävältä. Jos sun lihakset on tottunut olemaan tommosessa jumissa ja tommosessa kippurassa, ja sun toinen hartia on vaikka 3 senttiä alempana kuin toinen, ja sitten yhtäkkiä mä rupean kääntämään sua tuon tukea tonne vyötärön alle oikein kokosta tyynyä, niin avot tuntuu muuten herkulliselta. Asiakas sanoi, että en ainakaan osta tämmöistä sänkyä, kun sattuu. Sillä et jep jep, mutta katoppas tästä valokuvasta, että tässä sun selkärankas on nyt suorassa. Että tämmöistä se on. Tällä me käydään läpi näitä.
1: Mikä on, Suvi, paras palaute, mitä sä asiakkaalta saat? Mikä tässä sun työssä on se paras juttu?
2: No onhan se aina se, että jos joku kipu saadaan pois. Oikeasti.
1: No,
2: koska kyllähän se nyt niinku on ihan selvää, että jos sua särkee koko ajan, joka päivä, niin sua harmittaa, tälleen lievästi ilmaistuna. Mm. Ja sitten kaikki, miten sä nautit elämästä, tai miten sä jaksat olla sun läheisten kanssa, tai miten sä suoriudut sun duuneista, tai miten sä innostut jostain uusista harrastuksista. Sehän vaikuttaa ihan kaikkeen.
1: No näinhän se on. Niin, sänky on iso satsaus, toki voi olla monelle rahallisestikin, mutta sitten taas toisaalta, mitä se voi antaa, niin sellaista hyvinvointia, että se koko elämä mullistuu.
2: Kyllä, kyllä.
1: Sanos tähän nyt loppuun vielä. Sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Ora Malinen. Jos sulta sanotaan vinkit, tipsit siihen, että miten nukut paremmin, niin anna meille ABC.
2: ABC vain. 3 kohtaa.
1: Mennään yöhön asti.
2: No en tiedä. No siis, okei, yksi on totta kai ne tuotteet. Sitten toinen on se, että hakkeroi se sun niin kuin oma biologinen rytmi. Että milloin sulla on se prime time käydä nukkumaan. Mutta muista se, että vaikka sä olisit nyt tottunut siihen, että sä menet aina yhdeltä yöllä ja se toimii tosi kivasti, niin tämä maailma myöskin, tai maapallo ja tämä kaikki, kannattaa kuunnella sellaista kirjaa, miksi nukumme. Siinä on heti alkuosiossa aika hyvin selitetty sitä, että miten tämä sirkadiaaninen rytmi ja kaikki vaikuttaa siis meihin. Mutta joo, hakkeroi se sun oma slotti ja pidä siitä kiinni. Älä sotke sitä sun kroppaa niin kuin suotta. Sänky, oma rytmi ja sitten ihan vaan se liikunta ja ruokavalio. Siis silleen, tiedätkö, että älä pistä just ennen nukkumaan menoon semmoisia asioita vaikka suuhus, jotka boostaa niin kuin sun kroppaa vaan. Niin. Elä hyvin, lalala.
1: Lalala, näitä monia asioita, joo, mitä meistä aika monikin tietää, kun vaan sitten ottaisi käytäntöön.
2: Tai sitten jos pitäisi ottaa, jos jätetään tää tämmöinen saarnaaminen pois, niin sitten se, niinku, se hermoston kuuntelu.
1: Erittäin hyvä tipsi varmasti. Hei, kiitos tästä vierailusta. Sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Ora Malinen. Ja toivottavasti nyt sitten, kun muutto launeelle on nyt ohi, niin pääsee sitten sun omakin hermosto vähän rauhoittumaan.
2: Siis nimenomaan. Mutta mulla on hyviä konsteja. Siihen mä voin kertoa niistä, jos tuutte käymään kaupalla.
1: Hei, ihanaa syksyä.
2: Kiitos samoin.
0: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
1: Tämäkin haastattelu on kokonaisuudessaan kuunneltavissa tuolta nettisivujen kautta Radiovoiman podcasteista. Suvi Ora Malinen vieraili siis täällä Voiman studiossa. tiistai-aamuna. Ja totta kai sieltä podcasteista pääsee kuuntelemaan sitten muitakin haastatteluja. Eli ei muuta kuule kuin omaan tahtiin. Siellä on tallennettuna monia mielenkiintoisia haastatteluja.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kyllä piti hierasta silmiä pari kertaa, kun muutama päivä sitten alkoi pyöriä näitä videoita suomalaiselta imatralaiselta terästehtaalta, Ovako-tehtaalta, että siellä on arska pyörinyt meiningeissä mukana Arnold Schwarzenegger ja ihmisen näköisiä robotteja on sulatettu teräsaltaassa. Niin kyllä piti vähän ihmetellä, että mikä on homman nimi, onko nämä tekoälyvideoita, mutta ei, ne on ihan oikeita videoita ja sulatus on oikeasti tehty ja me puhutaan tuosta sulatusprosessista nyt Ovakon viestintäpäällikön Satu Tähkän kerran. Tämä on aika niin kuin jännä tämä kuvio, että ettei just Jenkeistä tai Meksikosta ei niin kuin löytynyt sitten paikkaa niitä jenkkiläisiä robotteja sulattaa, että piti niin kuin meille tänne Suomeen asti sitten roudata ne, niin jotenkin niin kuin jännä, että siellä ei ollut sitä tahtotilaa sitten ryhtyä tämmöiseen, mutta te Ovakolla sitten otitte asiakkaan vastaan ihan asiakkaana ja hoiditte homman.
1: No näin, pääsi käymään. Eli tosiaan meidän se juttu tässä on se, että ensinnäkin meillä on pitkä, siis äärettömän pitkä kokemus tästä kierrätysromun sulattamisesta. Eli tosiaan romupohjainen tuotanto tietysti oli avainasemassa tässä, että voidaan ylipäätään romua sulattaa. Ja sitten ollaan tietysti pieni ja aika ketterä toimija, niin tosiaan totta kai harkitsimme tämän perinpohjaisesti täällä päässä ennen kuin tähän lähdettiin, mutta todettiin, että meillä on osaamista ja meillä on valmiudet toteuttaa myös tämmöinen vähän poikkeuksellisen projekti.
0: Ja tästä kun nyt ne komeat ja näyttävät hienot videot on levinnyt netissä, niin niitä videoitakin katsellessa herää sitten yksi tämmöinen kysymys mieleen, että tämmöinen niin kuin työturvallisuus, että siinä on varmaan pitänyt hiukan miettiä ja pohtia, että miten toi kaikki kuvataan ja miten se homma sitten hoidetaan.
1: No kyllä joo, eli ei suinkaan ollut mikään läpihuutojuttu turvallisuusmielessä, että olosuhteet sulatolla varsinkin on aika haastavat, eli on kuumaa, on pölyä ja niin edespäin. Mutta tosiaan tämä turvallisuus, kaikki mietittiin tosi tarkasti etukäteen ja kuvausporukka oli täällä myös niin kuin kuvausta edeltävänä viikonloppuna, ja kun tuotanto ei ollut käynnissä, niin olemme siellä valmistelleet niin kuin kaiken valmiiksi. Ja tosiaan, että meillä on ollut siellä myös meidän tehdaspalokunta, eli ensivastetaitoinen pelastushenkilöstö paikalla, eli kyllä kaikkeen oli varauduttu. Mm. Mutta tietysti vaatii etukäteen suunnitteluakin jonkun verran.
0: Mites jotkut tyyliin normaalit asiakastoimitukset, niin venykö ne tämän projektin takia tai vaikuttiko tämä niihin?
1: Joo, tällä ei ollut minkäännäköistä vaikutusta meidän muiden asiakkaiden toimituksiin tai teräksen laatuun. Eli niin kuin sanoin, niin tämä oli meille asiakas siinä, missä muutkin.
0: Osaatko sä, Satu Tähkä, sanoa tästä Figure-firmasta jotain, että mihin ne niin kuin sijoittuu tuolla tuommoisessa robottimaailmassa? Onko ne siellä jossain top 10, ketkä valmistaa tämmöisiä ihmisen kaltaisia robotteja sitten tekemään jotain? Mulla ei ole tämä Figure-firma niin kuin entuudestaan tuttu, niin osaatko sä avata sitä jotenkin enemmän?
1: No en ole ehkä oikein ihminen arvioimaan heitä yrityksenä, mutta sen tiedän, että esimerkiksi nämä kyseiset robotit, joita täällä on sulatettu, niin ovat olleet töissä BMW:n tehtaalla. Eli kyllä heillä nämä robotit on ollut sitten ihan aidoissa kohteissa käytössä.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: James Morrison Undiscovered. Iltapäivän haastateltava Ovako teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä vielä 5 jälkeen. Tutustutaan lisää tähän firmaan, joka on päässyt sulattamaan jenkkiläisiä robotteja. Ja mä kysäsin häneltä vielä kommenttia siihen, että kävikö itse Arnold Schwarzenegger Imatralla. Ihmetellään, mikä tulee olemaan vastaus kello 17 uutisten jälkeen. Muun muassa Samuli Edelmanin musiikkia on tulossa kohta. Kappale on Painavat kengät.
1: Nyt tajun sun.

Abby Carter, Peppermint Sky. Otetaan vielä yksi Manic Street Preachers-laulu ennen uutisia. Tämä kappale on You Stole the Sun from My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys 6:00 saakka tänäänkin.

0: Lahti Basket.
1: Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Uutisista hyvää päivää. Lahteen rakennetaan syksyn aikana 4 uutta katulajien harrastuspaikkaa lasten ja nuorten toiveiden pohjalta, kertoo kaupunki. Pikkuvesijärven puistoon tulee tanssilava, rantakartanon pump track -alueelle uusia skuuttauksen ja skeittauksen elementtejä, Paasikiven aukiolle lisää skeittaukseen soveltuvaa alustaa ja satamaradan polulle parkourin tarkoitettuja kivipaaseja. Kohteet valittiin harrastajille tehdyn kyselyn ja haastattelujen perusteella. Hämeen kauppakamarin syyskuun kyselyn mukaan alueen yritysten talousnäkymät ovat kevättä valoisammat. Liikevaihto, tilauskannat ja kannattavuus ovat vahvistuneet ja yritysten tunnelma on normalisoitunut. Suurimpana kasvun esteenä pidetään edelleen heikkoa kysyntää. Samalla osaavan työvoiman puute on noussut aiempaa yleisemmäksi huolenaiheeksi. Kyselyyn vastasi noin 80 yritystä Hämeestä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on raivannut tuulen kaatamia puita erityisesti Kärkölässä ja Asikkalassa tänään. Hälytystehtäviä alkoi tulla puolen päivän jälkeen, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty. Sähkökatkoja on ollut ainakin Asikkalassa ja Sysmässä. Ilmatieteen laitos on varoittanut Päijät-Hämettäkin voimakkaasta länsituulesta. Tuulen ennustetaan heikkenevän illan aikana. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson sijaistaa Pukkilan kunnanjohtaja Katarina Helanderia loppuvuoden ajan. Kalle Larsson erosi Orimattilan kaupunginjohtajan virasta viime kesäkuussa kesken epäluottamusprosessin. Hän hakee parhaillaan myös Haapajärven kaupunginjohtajaksi ja Ruskon kunnanjohtajaksi, joissa hän on edennyt soveltuvuusarviointeihin. Lahtelaiskuljettaja Sami Pajari ajaa ensimmäistä kertaa lauantaina Heinolan urheiluautoilijoiden järjestämässä Jari-Pekka-rallissa, Hartolassa ja Sysmässä. Pajari kilpailee omalla Toyota Corolla GT-lään kutsuvierasluokassa. Paikalliset pienemmät rallit tarjoavat Pajarille vastapainoa kansainväliselle huippu-uralle ja mahdollisuuden harrastaa lajia rennommassa ympäristössä. Mukana on myös hänen veljensä Niko Pajari. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Palkinto luovutetaan saajalleen joulukuussa. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
0: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
9: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Se oli Aurora Runaway. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja lähetysaika kello 13-18. Päivällä 1-6 tulee tämä radio-ohjelma. Ja nyt otetaan vielä ääneen kertaalleen viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako teräsyhtiöstä ja puhutaan lisää noista mielettömistä videoista, jotka leviävät netissä. Robotit hyppivät sulatusuuniin, videot ei ole tehty tekoälyllä, niissä on oikeita figureyhtiön ihmisen kaltaisia robotteja, jotka on koulutettu hyppäämään terässäiliöön, missä on kuumaa terästä ja robotit poistettiin käytöstä tämmöisellä näyttävällä tempauksella. Arnold Schwarzeneggerkin mukana jotenkin tässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten Joo. Tässä koko kuviossahan niin kuin oli mukana myös elokuvatähti, entinen Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger, niin jotenkin hauska, että ilmeisesti tämä figuri oli kysynyt jossain sosiaalisessa mediassa, että mitä heidän vanhoille roboteille pitäisi tehdä, ja Arnold Schwarzenegger oli sitten vastannut vaan netissä ja kirjoittanut, että ne voisi sulattaa. Ja sitten Schwarzeneggerkin vilahtaa näillä videoilla, niin onko Arnold Schwarzenegger käynyt Ovakon tehtailla Imatralla kuvauksissa, Satu Tähkä?
4: Valitettavasti en voi ottaa kantaa. Nämä on juurikin niihin kuvauksiin liittyviä asioita ja yksityiskohtia. Eli tosiaan voin kommentoida lähinnä vaan tätä Ovakon omaa osuutta.
0: Joo. No mutta tuossa on niinku tavallaan aika monta sitten sattumaakin tässä palapelissä jotenkin, että jos tämä on mennyt ihan silleen, että se Figure-robottifirma netissä huuteli, että mitä tehdään, ja iso arska vastasi, että sulatetaan ne, ja sitten myytinmurtaja Jamie Hynemanilla oli käynti siellä teidän tehtailla, ja niin kuin aika jännä sattumusten tämmöinen sarja, että nyt sitten lopulta tämä päätyi sitten Suomeen ja Imatralle tämä koko homma.
4: Joskus käy näin, kyllä.
0: Joo. Hei, Satu Tähkä Ovakolta, haluatko sä vähän avata sitä teidän tehtaiden toimintaa ja Ovakoa niin kuin ylipäätään firmana, että minkälainen yritys on kyseessä?
4: No joo, eli tosiaan Imatralla on tosiaan Ovakon ainoa tehdas Suomessa, ja ollaan osa ruotsalaisomisteista Ovako-konsernia. Ja täällä Imatralla niin meitä on noin 500 työntekijää, ja tosiaan meillä on romupohjainen tuotanto, eli sulatamme romua valokaariuudissa sähköllä. Ja se lopputuote, mitä meidän tehtaalta maailmalle lähtee, on tämmöiset pitkät erikoisteräkset. Eli tämmöisiä tankomallisia pyörö- ja neliötankoa sitten meillä valmistetaan, ja tämä teräs lähtee semmoisiin hyvin vaativiin käyttökohteisiin. Eli esimerkiksi autoteollisuuteen, energiateollisuuteen ja niin edespäin. Niin semmoisiin kohteisiin meidän terästä käytetään. Ja ollaan tosiaan Suomen vanhin toiminnassa oleva terästehdas, ja olemme myös pienin terästehdas Suomessa.
0: Mutta nämä kuitenkin, nämä robotit, jotka sulatettiin, niin se metalliromu ei sitten päädy mihinkään käyttöön teollisuuteen, eikö näin, että niistä tehtiin sitten jotain muistoesineitä tälle Figure-robottifirmalle?
4: Joo, niin tosiaan siellä Figuren nettisivuilla on parhaillaan myynnissä tämmöisiä muistoesineitä, ja se mitä tiedämme, niin he ovat tosiaan, tämä teräs on sinne lähtenyt, ja tämä siitä sitten he näitä muistoesineitä tekee.
0: Luuletko, Satu Tähkä, että tämä Figure-homma poikii jotain vastaavaa kuviota lisää, tai oletteko te saaneet jo yhteydenottoja maailmalta, että ihmiset haluaisi tulla sulattamaan teille jotain tai kuvaamaan lisää jotain myytinmurtajakaltaisia videoita tai muuta tällaista?
4: No en ole ainakaan vielä saanut yhteydenottoja, ja kyllä tässä on ollut meillekin aika paljon siis hauskasti saa tulla sulateltavaa, että onhan tämä nyt aika tämmöinen tosiaan poikkeuksellinen kuvio kaikin puolin. Eli tosiaan katsotaan, aika näyttää, mitä tämä tuo tullessaan.

0: Yeah, siinä oli Terminator-musiikkia, Guns N' Roses, You Could Be Mine, ja kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako Teräsyhtiöstä oli äskettäin äänessä.
1: Paikallisten puolella.

0: Jo sen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Tänne Puolen Suomen radio kulkee viestit WhatsAppia pitkin 0406195939. Iltapäivä kolmen jälkeen ollaan kuunneltu blues-kappaleita tällä viikolla ja kuunnellaan yksi blues-henkinen veto myös seuraavaksi. Saatiin yksi toive tänne studioon, jossa fiilistellään vuotta 79 ja mennään tähän kohta J. Karjalaisen kappaleen jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos. Ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

tänne. Jatketaan toivemusiikilla tätä tiistai-iltaa. 0406195939. Tiedätkö, mikä numero toi on? No se on se meidän WhatsAppi. Elikkä sinne vaan risut ja ruusut ja männynkävyt ja just vaikka ne toivebiisitkin. Niin tuohon numeroon 0406195939. Meillä on monta monituista kertaa kirjoittanut sinne nimimerkki Grillaaja. Ja sitten hän on laittanut myös päivän menuun, että mitä hänen rillissään kypsyy. Ja tänäänkin tuli ruoanlaittovideota ja hieman pilvisempi päivä tänään Grillaajan takapihalla. Mutta nurtsi vihertää, kun olisi kesä. Joo, lokakuun 6. päivä ja hämmentävän, no kesäinen. On tuossa vähän syksyn lehtiäkin tippunut, mutta siis täytyy hämmästellä, että miten tuo nurmikko vihertää tolla tavalla. Oli muuten alkanut nurtsi kasvamaan myös meidän taloyhtiön viereisessä pihassa, mihin tehdään uutta pihaa tällä hetkellä. Niin siellä oli niin kuin nyt alkanut nurtsi kasvamaan, siis ihan niin kuin uusi nurmikko. Niin ei se vissiin noin pitäisi mennä sielläkään, mutta joo, tämä oli nyt sivuhuomio. Mennään asiaan. Moi Jani, mitä tänään grillataan? Meidän kuulijalla grillaajalla on ensi kokeilussa tänään porkkana, paprika, valkosipuli, kermalaatikko, tämmöinen juttu. Ja possun ulkofilettä syödään grillaajan taloudessa tänään. Onnistuuko kuulla legendaarinen blues-biisi balladivaikutteisena? Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways. Rippikoulun jälkeen vuonna 1979 tätä oli kiva tanssia paikallisessa tanssilavalla, tai paikallisella tanssilavalla. Vuodesta 79 on nyt sitten jo hetki aikaa, mutta grillaaja kirjoittaa tuossa viestissä vielä, että näin tämä elämä vaan menee. Se on aivan totta. Näin tämä ihmiselämä vaan soljuu eteenpäin ja toivetta kehiin. Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways.

Jumatsuikka, miten hieno biisi. Tekis mieli kiroilla oikein enemmänkin, kun sanoo vaan jumatsuikka. Parisian Walkways, Gary Moore ja Thin Lizzy, mies Phil Lynott. Tämä oli nimimerkki grillaajan toivebiisi. Olipa mahtava.

0: Mahtava oli tämäkin laulu. Westerinen, Yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Minä en tiedä sienistä mitään, mutta kuulin tänään lounasravintolassa aikaisemmin, kun sieniukot jutteli, että nuorten kuusien alta löytyy parhaita suppiksia ja ukot siinä rehenteli sienisaavutuksilla ja kuinka paljon on tullut ja mitäkin sientä. Ja niin, nythän se taitaa se vuoden aika olla käsillä. Meillä on käsillä kuuden jälkeen semmoinen kellonaika, että kuuntelemme uusintana Hectorin, eli Heikki Harman musiikkiohjelmaa Pop eilen toissapäivänä.
1: Joskus tuntuu.

0: pahasta.
1: Samu Haaber, syödään sieniä. Joo, mainitsin tuossa, että Hectorin ohjelmaa kohti kuljetaan. Kello 18 jälkeen Pop Eile toissapäivänä ohjelmaa tulossa. Ja jos se nyt ole ihan väärin käsittänyt, niin mun mielestä toi Samu Haaberin syödään sieniä biisi on jonkinlainen nyökkäys Hectorin juodaan viinaa biisiä kohtaan. Et jotain tämmöistä niin kuin sielun sisaruutta näiden kappaleiden välillä on. Olisiko Samu Haaber jossain haastattelussa puhunut jotain semmoista? Voi olla, tai sitten ei. En mene nyt ihan takuuseen tuosta, mutta muistelisin jonkun tällaisen kuulleeni. Ed Sheeran Lego House tulossa seuraavaksi, ja kyllähän me kuunnellaan illan viimeinen semihidas biisikin vielä tänään, ennen kuin päästetään Heikki Harma eli Hector irti.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tämä iltapäivälähetys vaihtuu piakkoin Hectorin musiikkiohjelmaksi. Mutta mä käytän nyt pienen hetkosen mainostaakseni erästä tuotetta, joka on podcast. Tässä on ihan hiljattain just ilmestynyt linjoille nimittäin savolaisperäisen kirjailijan Anni Saastamoisen tuore haastattelu. Anni Saastamoinen kirjoittanut muun muassa Depressiopäiväkirjat nimisen kirjan. Se tuli vuonna 2017. Nyt viime viikolla ilmestyi Muuttumisleikki-niminen kirja. Siinä on idiksenä vähän niin kuin tämä, että mistä tietää, haluaako lasta, entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu, miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa, niin tällainen hyvinkin henkilökohtainen teos, joka on kuitenkin sitten mustan huumorin sävyttämä. Muuttumisleikki on tuon kirjan nimi, ja Anni Saastamoisen haastattelu löytyy linjoilta vaikkapa radiovoima.fi. Ehkä se on paras paikka. Helpoiten löytyy sieltä. Eli meidän tämän firmamme Hämeen alueen radio, Radiovoima, niin sieltä kotisivuilta podcasteista löytyy.

Meidän kuulija Jomppeli kiusaa mua WhatsAppissa, eli numerossa 0406195939. Jomppeli pisti ajat sitten semmoisen kysymyksen, että miten kypsä tulee, kun aurinko paistaa? Mä oon miettinyt tätä tuntitolkulla nyt tätä kysymystä niin kuin puolipäivää tänään, ja Jomppeli laittoi just vastauksen, että vastaus kysymykseen on jokaisen omassa päässä. Siihen ei ole varsinaista oikeaa vastausta. Jomppeli. Ja jos olet kuullut savolaisesta ällyyttämisestä, niin tämä on juuri sitä, että heittelee keskustelukavereille juttuja, joihin toinen jää miettimään vastausta, kun ei oikein ymmärrä kysymystä tai keskustelun etenemistä. Jos sattuu olemaan kasvotusten, niin näkee silmistä kautta ilmeestä, kuinka toisella ratas ripeää. Aikoinaan tätä harrastettiin eksäni siskolle hänen miehensä kanssa molemmat, kun oltiin savolaisia. Tällaisen viestin Jomppeli laittoi. No niin, kiitos, että tässä vaiheessa tuli tämä viesti, että mä saan ensi yönä unta kuitenkin.

0: Damiano David ja Voices. Se on tämä lähetys nyt sitten yhtä kappaletta vaille valmis. Eli illan viimeinen semihidas vielä. Ja pian Heikki Harma, musiikkitoimittaja herra äänessä, eli Hector ja hänen musiikkiohjelmansa Pop eilen toissa päivänä. Minä sanon nyt, että pidä huolta. Levy and the Leavings pohjoisen taivaan alla päättää tämän tiistaisen iltapäivälähetyksen.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: uutisista hyvää päivää. Lab-ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestävät keskiviikkona mielenosoituksen vastalauseena oppilaitoksessa alkaville muutosneuvotteluille. Opiskelijat haluavat tukea henkilöstöä ja ilmaista huolensa henkilöstövähennysten vaikutuksista opetuksen laatuun. Kello 10 alkavaan mielenilmaukseen odotetaan noin 50 osallistujaa. Lab tavoittelee muutosneuvotteluilla 6 miljoonan euron säästöjä ja ne voivat johtaa jopa noin 70 työntekijän irtisanomiseen. Muutkin säästökeinot ovat esillä. Lahden kaupunginvaltuusto suuntaa keskiviikkona seminaarimatkalle Ouluun. Kolmipäiväisellä matkalla tutustutaan muun muassa Oulun kehittämishankkeisiin, pyöräilyratkaisuihin, matkailuun ja investointeihin sekä käsitellään Lahden omia talousnäkymiä. Seminaarimatkalle osallistuu noin 70 henkilöä. Ennen lähtöä kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen julkistaa esityksensä Lahden ensi vuoden talousarvioksi. Hämeen kauppakamarin syyskuun kyselyn mukaan alueen yritysten talousnäkymät ovat kevättä valoisammat. Liikevaihto, tilauskannat ja kannattavuus ovat vahvistuneet ja yritysten tunnelma on normalisoitunut. Suurimpana kasvun esteenä pidetään edelleen heikkoa kysyntää. Samalla osaavan työvoiman puute on noussut aiempaa yleisemmäksi huolenaiheeksi. Kyselyyn vastasi noin 80 yritystä Hämeestä. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Lupa- ja valvontavirasto kehotti Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on raivannut tuulenkaatamia puita erityisesti Kärkölässä ja Asikkalassa tänään. Hälytystehtäviä alkoi tulla puolen päivän jälkeen, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty. Sähkökatkoja on ollut monessa kunnassa. Ilmatieteen laitos on varoittanut Päijät-Hämettäkin voimakkaasta länsituulesta. Tuulen ennustetaan heikkenevän illan aikana. Lahtelaiskuljettaja Sami Pajari ajaa ensimmäistä kertaa lauantaina Heinolan urheiluautoilijoiden järjestämässä Jari-Pekka-rallissa, Hartolassa ja Sysmässä. Pajari kilpailee kutsuvierasluokassa. Mukana on myös hänen veljensä Niko Pajari.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
4: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
5: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on DJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavaraa niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaliokko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Lieber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

don't know you mess around with me.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisiässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsiala ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvarteteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 63.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla New Yorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaakarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyöiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti. Hey!

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night-älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ja tervetuloa takaisin Popeilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkomaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folk rock duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry Maguire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

Heippasen hei! Täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: Hän oli Liverpoolin likka Cilla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Cillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me. Know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me.

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtyö ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman ääkkösiä @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.